0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: «Варта» на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради розповіли у профільному департаменті. Комфортне життя міста складається з багатьох речей, які ми часто сприймаємо як належне. Освітлені вулиці, чисті двори, доглянуті парки, справні дороги, охайні зупинки громадського транспорту, своєчасне вивезення сміття, благоустрій прибудинкових територій. Усе це – результат щоденної роботи комунальних служб, яку координує департамент житлово-комунального господарства Кам'янської міської ради. У департаменті зазначають, що головне завдання житлово-комунальної галузі – забезпечити комфортні та безпечні умови для життя мешканців. Саме тому роботи з благоустрою тривають упродовж усього року. Щодня працівники комунальних підприємств виконують десятки різноманітних завдань. Від прибирання міських територій до ремонту елементів благоустрою та утримання об'єктів інженерної інфраструктури. Особлива увага приділяється підтриманню належного санітарного стану міста. Комунальні служби проводять механізоване та ручне прибирання вулиць, площ і тротуарів, очищують громадські простори від випадкового сміття, доглядають за зеленими зонами, своєчасно возять гілля після обрізки дерев та ліквідовують несанкціоновані сміттєзвалища. Такі роботи виконують системно, адже чистота міста залежить не лише від масштабних проєктів, а від щоденної кропіткої праці. Не менш важливим напрямком є благоустрій територій. У місті триває ремонт окремих ділянок дорожнього покриття, тротуарів, пішохідних зон, оновлюються елементи міської інфраструктури, проводиться фарбування та ремонт зупинок громадського транспорту, лавок, огорож та інших об'єктів благоустрою. Паралельно комунальні служби сіють покіс трави, доглядають за клумбами та зеленими насадженнями, щоб громадські простори залишалися комфортними для відпочинку мешканців. Важливе місце займає утримання систем зовнішнього освітлення. Фахівці оперативно реагують на звернення мешканців щодо несправних ліхтарів, виконують заміни світильників, проводять профілактичні роботи на мережах та забезпечують належне освітлення вулиць, пішохідних переходів і громадських просторів. Це не лише питання комфорту, а й безпеки всіх учасників дорожнього руху. Серед пріоритетів роботи – підготовка міської інфраструктури до різних сезонів. У теплий період року комунальні підприємства ремонтують дорожнє покриття, очищують зливову каналізацію, доглядають за зеленими зонами, а також виконують профілактичні роботи, які допомагають забезпечити перебійну роботу міського господарства восени та взимку. Окрему увагу міська влада приділяє створенню безбар'єрного простору. У Кам'янському продовжується реалізація заходів із оновлення міської інфраструктури, спрямованих на те, щоб громадські простори ставали більш доступними для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками, людей поважного віку та всіх маломобільних груп населення. Під час виконання ремонтних робіт дедалі більше уваги приділяється облаштуванню безпечних пішохідних маршрутів, пониженню бордюрів та покращенню доступності об'єктів міської інфраструктури. У департаменті наголошують, що важливу роль у роботі житлово-комунальної сфери відіграє співпраця з мешканцями. Саме звернення громадян допомагають оперативно виявляти проблемні ділянки, планувати першочергові роботи та швидше реагувати на потреби громади. Серед найпоширеніших питань – благоустрій дворів, ремонт елементів інфраструктури, освітлення, санітарний стан територій, аварійні дерева та інші питання, що стосуються комфортного проживання. До виконання цих завдань щодня долучаються комунальні підприємства міста, які забезпечують прибирання територій, догляд за зеленими насадженнями, утримання об'єктів благоустрою, ліквідація аварійних ситуацій та виконання інших необхідних робіт. Саме завдяки їхній щоденній праці місто функціонує безперервно, а мешканці можуть користуватися всією міською інфраструктурою. У департаменті житлово-комунального господарства підкреслюють, що сучасне міське господарство – це не лише ремонт чи прибирання. Це постійний процес розвитку, модернізації та вдосконалення міського середовища. Робота триває щодня, щоб Кам'янське залишалося комфортним, безпечним, чистим і доглянутим містом. Актуальну інформацію про реалізацію міських програм роботи з благоустрою, діяльність комунальних підприємств та інші новини житлово-комунальної сфери мешканці можуть знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради та офіційних інформаційних ресурсах громади. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про важливі зміни, які роблять наше місто комфортнішим для життя.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: Четверта година.
1: Топ радіо.
2: Топ музика на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: Шоста година.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: 5'9", brown eyes.
1: Топ-музика на 104.4 FM. Добрі справи у місті Кам'янське.
2: На базі волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського активісти, компанія МХП «Оріль Лідер», громадська організація «Новий час» та настоятель Козацької церкви Пресвятої Покрови ігумен Феодосій продовжують підтримувати містян та вимушено перейти.

0: до неба. На кожному сеансі малечу та батьків пригощають смаколиками. Щоразу кількість глядачів зростає, а всіх охочих запрошують долучитися до безкоштовних кіновечорів. Наступний перегляд відбудеться в п'ятницю о 19:00. Вхід вільний. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів «Геобджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 400 72 95 або відвідайте центри особисто з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 17:00 за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ-музика на 104.4 FM.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: Добрі справи у місті Кам'янське.
1: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського в різних районах міста з понеділка по п'ятницю з 12.00 до 13.00 працює соціальна їдальня, де кожен охочий може безкоштовно пообідати. Також завдяки зусиллям активістів «Бджоли» у волонтерських центрах проходить видача гарячих обідів з собою, які можна отримати у вівторок та четвер о 14.00 на проспекті Гімназичному 61, щовівторка о 13.00 на вулиці Затишні 2 та проспекту Нескорених 28. У волонтерських центрах нагадують, що до їхньої роботи можна телефонувати 068 472 95 або відвідати центри особисто за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2 з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 17.00. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Top Music на 104 і 4 FM.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради розповіли у профільному департаменті. Комфортне життя міста складається з багатьох речей, які ми часто сприймаємо як належне. Освітлені вулиці, чисті двори, доглянуті парки, справні дороги, охайні зупинки громадського транспорту, своєчасне вивезення сміття, благоустрій прибудинкових територій. Усе це – результат щоденної роботи комунальних служб, яку координують Департамент житлово-комунального господарства Кам'янської міської ради. У департаменті зазначають, що головне завдання житлово-комунальної галузі – забезпечити комфортні та безпечні умови для життя мешканців. Саме тому роботи з благоустрою тривають упродовж усього року. Щодня працівники комунальних підприємств виконують десятки різноманітних завдань – від прибирання міських територій до ремонту елементів благоустрою та утримання об'єктів інженерної інфраструктури. Особлива увага приділяється підтриманню належного санітарного стану міста. Комунальні служби проводять механізоване та ручне прибирання вулиць, площ і тротуарів, очищують громадські простори від випадкового сміття, доглядають за зеленими зонами, своєчасно возять гілля після обрізки дерев та ліквідовують несанкціоновані сміттєзвалища. Такі роботи виконують системно, адже чистота міста залежить не лише від масштабних проєктів, а від щоденної кропіткої праці. Не менш важливим напрямком є благоустрій територій. У місті триває ремонт окремих ділянок дорожнього покриття, тротуарів, пішохідних зон, оновлюються елементи міської інфраструктури, проводиться фарбування та ремонт зупинок громадського транспорту, лавок, огорож та інших об'єктів благоустрою. Паралельно комунальні служби сіють покіс трави, доглядають за клумбами та зеленими насадженнями, щоб громадські простори залишалися комфортними для відпочинку мешканців. Важливе місце займає утримання систем зовнішнього освітлення. Фахівці оперативно реагують на звернення мешканців щодо несправних ліхтарів, виконують заміну світильників, проводять профілактичні роботи на мережах та забезпечують належне освітлення вулиць, пішохідних переходів і громадських просторів. Це не лише питання комфорту, а й безпеки всіх учасників дорожнього руху. Серед пріоритетів роботи, підготовка міської інфраструктури до різних сезонів. У теплий період року комунальні підприємства ремонтують дорожнє покриття, очищують зливову каналізацію, доглядають за зеленими зонами, а також виконують профілактичні роботи, які допомагають забезпечити безперебійну роботу міського господарства восени та взимку. Окрему увагу міська влада приділяє створенню безбар'єрного простору. У Кам'янському продовжується реалізація заходів із оновлення міської інфраструктури, спрямованих на те, щоб громадські простори ставали більш доступними для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками, людей поважного віку та всіх маломобільних груп населення. Під час виконання ремонтних робіт дедалі більше уваги приділяється облаштуванню безпечних пішохідних маршрутів, пониженню бордюрів та покращенню доступності об'єктів міської інфраструктури. У департаменті наголошують, що важливу роль у роботі житлово-комунальної сфери відіграє співпраця з мешканцями. Саме звернення громадян допомагають оперативно виявляти проблемні ділянки, планувати першочергові роботи та швидше реагувати на потреби громади. Серед найпоширеніших питань – благоустрій дворів, ремонт елементів інфраструктури, освітлення, санітарний стан територій, аварійні дерева та інші питання, що стосуються комфортного проживання. До виконання цих завдань щодня долучаються комунальні підприємства міста, які забезпечують прибирання територій, догляд за зеленими насадженнями, утримання об'єктів благоустрою, ліквідація аварійних ситуацій та виконання інших необхідних робіт. Саме завдяки їхній щоденній праці місто функціонує безперервно, а мешканці можуть користуватися всією міською інфраструктурою. У департаменті житлово-комунального господарства підкреслюють, що сучасне міське господарство – це не лише ремонт чи прибирання. Це постійний процес розвитку, модернізації та вдосконалення міського середовища. Робота триває щодня, щоб Кам'янське залишалося комфортним, безпечним, чистим і доглянутим містом. Актуальну інформацію про реалізацію міських програм роботи з благоустрою, діяльність комунальних підприємств та інші новини житлово-комунальної сфери мешканці можуть знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради та офіційних інформаційних ресурсах громади. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про важливі зміни, які роблять наше місто комфортнішим для життя.
2: Місто для тебе. Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: Топ-радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
0: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо. 8 година.

0: Good Morning Show!
1: Культурний ранок.
2: Ну що ж, всім привіт. Дуже культурний, дуже крутий ранок. Ну, розпочинаємо ми зараз. Сашко Великий тут, Настя Поєпівень, 5 серпня, середа, все як треба.
1: Я в шоці, якщо чесно, як вже середина робочого тижня майже минає. Завтра вже буде четверг, а незабаром п'ятниця, вихідні, щойно були, і знову
2: будуть. А потім
1: будуть.
2: Субота, неділя, да, ж, а потім ще понеділок.
1: І потім знову понеділок,
2: да.
1: По нові.
2: Повторюємо так. Сьогодні дні з Настю, така в нас нова рубрика.
1: Влітку трішки повторюємо, щоб не забувати, так. Тому, друзі, будемо сьогодні посміхатися, заряджатися енергією. Скоро незабаром розкажемо вам, яка ж сьогодні буде погода, тому що у серпні літо прийшло нарешті. Знаєш, минуло 2 місяці, і тільки в останній місяць літа вирішило літо прям таке спекотне прийти.
2: Ну, воно щось взагалі таке мінливе. От там в червні декілька теплих днів, в липні щось там було. От зараз дійсно серпень розпочався тепло, розпочався колоритно, так би мовити. Але Бог його знає, скільки тієї погоди вистачить насправді. Тому, друзі, я бачив багато людей писали, що за літо, що сталося з нашим кліматом. І я хочу сказати, що нічого не сталося, мабуть. Але просто, дійсно, літо дуже змінилося. Дуже.
1: Так, але, ну, це погода. Ми від неї ніяк не можемо, так скажемо, змінити. Ми її ніяк не зможемо. Вона буде така, яка вона хоче бути, під свій настрій. Тому будемо самі заряджати наше сонечко, щоб воно було теплим та приємним для нас.
2: А як ти любиш заряджати своє сонечко?
1: Сонечко, посміхатись та слухати улюблені хіти на топ-радіо.
2: А про погоду щось розкажеш?
1: А про погоду, так, звичайно, розкажу. Так, сьогодні буде максимальна температура 33 градуси, тобто спека. Мені здається, сьогодні вранці збиралися і вже майже 30 було, прям, ну, спекотно.
2: Ну, воно, знаєш, зараз така фігня, що ти себе почуваєш просто як от наче в тебе температура. От я вчора ввечері сидів, і в мене було таке враження, що просто мене ковбасить, в мене штирить, в мене там ті якісь 38 градусів. Ні, міряє 36,6, просто оця так дійсно духота прям...
1: Да, ця жара трішки нас виснажує, але в день у Кам'янському очікується хмарність, проте вечір обіцяє бути ясним. У день тиме дрібний дощ, а ввечері опадів не очікується. Так, дрібний дощ. Тому ось такий ось прогноз. Ну, мені здається, його не буде, тому що там декілька відсотків цього дощу, можливо, знаєш, десь в якомусь районі трішки покапає та й все.
2: Над тобою.
1: Ну, можливо. Але нам не потрібен дощ, тому що буде ще спекотніше, тому не треба.
2: А що спекотніше?
1: Ну, тому що іспаріння виходить.
2: Молодець, клас. Я навіть поплескаю.
1: Ура, нарешті! В середу розпочинаємо дуже так, дуже добре.
2: Ні, ну, до речі, середа – це доволі позитивний день, тому що завжди можна казати «да», тому що середа, отак от.
1: Ага, отакий принцип, тобто в середу ми всі кажемо «так».
2: Ні, ми кажемо, ну, серед так, хорошо.
1: Можна і так казати. Все, сьогодні челендж 24 години, кажемо всім так.
2: Настя, відпрацюєш за мене всі зміни?
1: Ні.
2: Ех, челендж провалила.
1: Так, да, провалено. Так, ну що?
2: Насправді, кажіть так новим можливостям, кажіть так новим якимось цікавим викликам, цікавим авантюрам, тому що, ну а як без цього?
1: Коли, як не зараз.
2: Да, звідки черпати оце внутрішнє натхнення? От ми черпаємо. Настя, з чого ти черпаєш внутрішнє натхнення?
1: Я черпаю, ну, напевно, з улюбленої роботи. Заряджаюсь тут позитивом та енергією.
2: А яка в тебе улюблена робота? Ладно, все, це вже тупняки пішли. Коротше, друзі, всім доброго ранку. 5 серпня, середа, Сашко Великий, Настя Півень. Щойно поговорили про погоду, далі поговоримо ще про щось цікаве. І послухаємо зараз Heaven з треком «I Run».

0: Так, ну що ж, ми з вами рухаємося далі, і, звичайно, про щось цікавеньке хочеться поговорити, а саме про якісь свята, які відбуваються 5 серпня в нас.
1: Так, ну що, сьогодні перше свято – це Міжнародний день світлофора.
0: Як ти до нього відносишся?
1: Нормально, позитивно. Якщо тільки швидкозелене світло загорається, не потрібно 1.5 хвилини стояти на червоному.
0: Стояти, так? А ти як любиш? Ну, ти, типу, просто пішохід чи є якась в тебе?
1: Пішохід, звичайно.
0: А що звичайно? Ну, мало ли, може в тебе є якась та,
1: може, є і машина, я просто не розповідаю.
0: Ну, звичайно.
1: Ну, все може бути, так. Так, ну що, це перше свято. Друге свято – Всесвітній день устриць. До речі, ти куштував устриці?
0: Да.
1: І як, тобі смачно?
0: Мені дуже подобається.
1: Да, тому що багато людей кажуть, що вони, ну, взагалі не смачні, а іноді кажуть, що прям, ну,
0: ні, я з устриць, чесно, кайфую.
1: Ну, це для любителів, знаєш.
0: В мене був такий прикол, коротше кажучи, ми щось приїхали сюди додому, і нам захотілося устриць. І ми взяли, поїхали в один супермаркет, ми приїхали, взяли, ну, реально, у нас була велика компанія, і ми взяли багато устриць. Ми, коротше, приїжджаємо додому, починаємо їх розкривати, а там оці, знаєш, черв'яки оці морські. Ми такі, і ми поїхали, коротше кажучи, віддали, нам все повернули, дякувати Богу, але більше таких нюансів з устрицями не було.
1: Ні, я не куштував, я просто знаю різні реакції людей, і мене, знаєш, якось відштовхує куштувати.
0: Не було, а ти не
1: куштувала? Ні, я не куштував, я просто знаю різні

0: Ми без спідньої білизни, я взагалі от...
1: Так, до речі, знаєш, це свято в Америці не народилося.
0: Мабуть, там, де спідня білизна. А до речі, звідки пішла ця... Просто хто винахідник? Просто, так, день народження – це бюстгальтер. Ой, коротше кажучи, не написано, хто винахідник, але я думаю, все людство просолюдно постійно дякує людині, яка вигадала просто спідня. Тому що це ну настільки ну, круто.
1: Це просто комфорт для всіх.
0: Так, да, бо я чесно знаю людей, які без цього ходять, і я просто я такий, я їм прям кажу, ви чого? Ви як?
1: Ну для них, бачиш, все нормально.
0: Просто, а шорти, а штани, а що робити?
1: Ну, ось такі ось справи. Тому сьогодні, мені здається, середа, можемо просто своє свято якесь влаштувати, святкувати середу, середина тижня, тому сьогодні багато свят можна для себе придумати, погода класна, поїхати на пляж, відпочити, трішки позасмагати і завтра знову повертаємося в робочий день.
0: І можна ще, до речі, відсвяткувати день народження Ніла Армстронга. У 1930 році народилася ця видатна людина. До речі, знаєш, чим вона видатна?
1: Нектор.
0: Нектор.
1: Ні, Нектор, знаєш, переплутала.
0: Так. Да, Ніл Армстронг – це перша людина на місяці. Американська... До речі, є ж зараз дуже багато спекуляцій на тему того, що ця висадка на місяць була сфабрикована. Ти що думаєш? Фейк, не фейк – це все?
1: Ну, знаєш, з одного боку це може бути не фейк, а з іншого... Ну, таке.
0: А з іншого може бути
1: а фейк. А може фейк, так, не знаю.
0: Тобі би до Верховної Ради піти працювати до нашої. Такі прям...
1: Так, приймати рішення, так. Ну, може так, а може
0: і ні. І відповіла одночасно. Клас, друзі. Ну що ж, невеличка реклама і одразу після Love You від Плеймана та Харлі Алексєєв в кораблі і Airbox Graceland. Ну, і ми будемо повертатися до вас. І з чим, Настя?
1: З гороскопчиком улюбленим.
0: Поїхали.
2: Реклама. Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
3: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098 88 00 456.
4: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
5: Новий мотосалон «Еліта» у Дніпрі. «Хонда», «Сузуки», «Кавасакі», «КТМ», гідроцикли та квадроцикли. Гарантія та сервіс. Вулиця Павлова, 12, район автовокзалу. Телефон 0800-304-307. ББ «Еліта» офіційний дилер «Сузуки» та «Кавасакі» ТОВ «Дніпромо». Офіційний дилер «Хонда» та «КТМ». Дзвінки за тарифами вашого оператора зв'язку.
6: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Так, ну що ж, друзі, 8:30 на студійному і, звичайно, традиційний гороскоп. Вже й час, цей ми для вас вже підготували.
1: Так, і сьогодні астрологи в нас кажуть, що сьогодні день, коли на всіх чекають випробування. Тому цікаво дізнатись, і перші розпочинають в нас Овні. Сприятливо у фінансовому плані день, коли можна укласти вигідні угоди та підписувати серйозні договори. Вони вже незабаром принесуть бажаний результат у вигляді солідних дивідендів. Отак от.
0: Тельці, ваш старий досвід несподівано виявиться набагато ціннішим за нові поради, тому не поспішайте відмовлятися від перевірених рішень лише тому, що хтось називає їх застарілими.
1: Так, близнята, поширювати чутки не бажано будь-який час, але сьогодні це особливо небезпечно. Все, що ви скажете швидко, дійде до людини, якої безпосередньо це стосується. І найімовірніше, її реакція буде неприємною.
0: Раки. День змусить вас звернути увагу на те, що довгий час залишалося на другому плані, і саме ця, здавалося б, незначна деталь допоможе уникнути помилки. Не дивуйтеся, якщо хтось звернеться до вас із проханням, яке спочатку видасться дрібницею, але згодом матиме набагато більше значення.
1: Леви, цей день сприятливий для розв'язання серйозних фінансових питань, але лише за умови, що ви довго і ретельно до них готувалися. Експромт та імпровізація нічого, крім помилок та прикрих збитків, не принесуть.
0: Діва, випадкові збіги почнуть складатися у зрозумілу послідовність, і ви раптом побачите логіку у справах. Не поспішайте позбавлятися старих записів, листування чи нотаток, адже одна з них може виявитися несподівано корисною саме зараз.
1: Терези, якби ви не були зайняті, необхідно знайти час для зустрічі з друзями, особливо з тими, яких ви давно не бачили. Спілкування з ними додасть вам позитивної енергії, якої ви зараз так потребуєте.
0: Скорпіони, для вас ця середа стане днем несподіваних поворотів, коли найцікавіші події почнуть розгортатися саме там, де ви взагалі нічого не очікували. Уже зранку може скластися враження, що все буде відбуватися не за планом. Але...
1: Так, стрілець, поганий настрій чудово лікується розмовою з найкращою подругою, особливо якщо ви давно не бачилися. Спільні спогади та обговорення планів повернуть вам власний, вам оптимістичний погляд на світ.
0: Козероги, у вас з'явиться можливість відмовитися від зайвого навантаження або передати частину обов'язків тому, хто давно готовий допомогти. Не дивуйтеся, якщо людина, яка раніше майже не проявляла ініціативи, цього разу здивує вас відповідальністю.
1: Водолій, будь-яке навіть найскладніше робоче завдання можна буде вирішити, лише поглянувши на нього з несподіваного і бажаного креативного кута зору. Головне кліше, яке використовували раніше, зараз не підійде.
0: Так, ну і риби, головні відкриття цього дня відбуватимуться не навколо вас, а всередині, адже певні події допоможуть нарешті зрозуміти, що прийшов час припинити витрачати сили на те, що давно втратило свою цінність. Друзі, я хочу всім побажати перестати витрачати час на те, що давно втратило свою цінність, знайти те, що приносить вам задоволення, і от на це гарно витрачати час. Ну що ж, Temper City, Self-Aware на хвилі 104.4 прямо по курсу.

0: Ну що ж, Crystal Nails послухала. Тепер давайте трошечки дивакуватих дивин всяких послухаємо. Чула про Бразилію черепаху?
1: Ні, не чула, розповідай.
0: В Бразилії під час ремонту під плиткою знайшли живу черепаху. Виявилося, що вона опинилася там ще маленькою з моменту попереднього ремонту і виросла за 10 років, харчуючись комахами та вологою з тріщин. Тут є фотка цієї черепахи, і це... Ого, нічого собі, я тобі скажу.
1: Я щось уявляю, черепаха там 10 років прожила, і ніхто її не помітив.
0: Так, поки не почали підіймати фундамент старий, це прикольно. Це знаєш, в кого домашня черепашка втекла? Друзі, підіймайте фундамент, перевіряйте.
1: Вона там все сотки, так?
0: Да.
1: Так, ну знаєш, все одно, як вона там вижила стільки років?
0: Ні, ну це ж черепаха, дійсно, вона там могла, там щось водичка покапала, там щось туди-сюди і все.
1: Як то кажуть, що їм треба? Їм багато не потрібно, так?
0: Ну так, це ж черепахи.
1: Так, тому давайте перейдемо до наших передбачень для ваших імен, тому що як ми без них не можемо розпочати 9-ту годину. І сьогодні почнемо з Євгенії. Сьогодні день принесе приємні несподіванки. Довіряйте собі та своїм рішенням. Так, далі в нас іде Володимир. На вас чекає гарна можливість проявити свої здібності, не втрачайте шанс.
0: Угу. Любомира. Попереду день сповнений теплих емоцій і щирих усмішок.
1: Так, Ігор, сьогодні навіть невеликий крок допоможе наблизити до важливої мети.
0: Так, далі Надія. День подарує натхнення та гармонію. Знайдіть час для того, що приносить вам радість.
1: Роман, ваша впевненість і наполегливість допоможуть досягти бажаного.
0: Віта. Приємна зустріч або добра новина подарує чудовий настрій.
1: Павло, день буде вдалим для нових починань і важливих розмов.
0: Жанна, сьогодні варто прислухатися до своєї інтуїції, вона не підведе.
1: Богдан, на вас чекає день нових можливостей, сміливо приймайте цікаві пропозиції. Ось такі ось передбачення на сьогодні, гороскопчик вам зачитали, можливо прислухайтесь, можливо ні, до передбачення так само. Тому будемо рухатись 9-ту годиночку, нагадуємо, що з 9-ї до 10-ї в нас буде час зі слухачами, можете писати свої вже зараз повідомлення, привітання, побажання на наш номер 093-244-104-4. Також не забувайте, що ми на двох хвилях 104-4 для Кам'янського та 95,9 для Кам'янського району.

0: Зробіть перший крок до здорового способу життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег – міський парк культури та відпочинку. Соцмісто – стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок.
2: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
1: 9-та година.
0: Топ Радіо. Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: чат зі слухачами, спілкування онлайн, пиши вітання, побажання, думки.
1: Так, ну що ж, друзі, ось і чатик зі слухачами стартував 9.05 на годиночку. Ви можете писати нам 093-244-104, Viber, Telegram, Вільногірськ, Жовтівотик і багато-багато-багато. П'ятихатки, Саксагані. Коротше кажучи, друзі, дуже-дуже багато, звідки можете нам писати, будемо спілкуватися.
2: Так, і не тільки з нашої області, а ще можете писати з інших областей, навіть країн. І таке може бути, тому ми чекаємо на ваші повідомлення і обов'язково їх зачитаємо. Так, ну і зачекаємо також. Так, ну що, переходимо тоді до новин. Щойно прочитали те, що Бредлі Купер і Джиджі Хадід таємно одружилися, стверджують ЗМІ. Тобто їх папараці сфотографували те, що на лівій руці у них були обручки. Але знаєш, я часто помічаю те, що ось голівудські там закордонні якісь зірки у них на лівій руці, а ось у нас на правій руці.
1: Ну, це не тільки голівудські.
2: Ну, це не тільки так, це ще національність їхня залежить.
1: Це, коротше кажучи, на пострадянському просторі прийнято носити на правій руці. Проте Європа і Америка, вони носять на лівій руці.
2: Так, просто. Ну це їхнє право, тому нічого страшного. До речі, я бачу, що зараз багато...
1: Типу, в нас якраз таки на лівій руці носять розлучені там, або да, дівці, а в них навпаки все. От,
2: ну,
1: все.
2: От так от. Так, і до речі, нещодавно ще знаєте, що і Роналдо буде на цих вихідних, також вони будуть одружуватися. Тому, мені здається, зараз такий пік весіль пішов у зірок.
1: Ні, Кріш Ро молодець, він розбиває просто всі стереотипи і дійсно красунчик. І та й Бредлі Купер красунчик, обожнюю. От я більше по фільмам, все ж таки, ніж по футболу, обожнюю Бредлі Купера більше, ніж Кріштіану Роналду, якщо чесно.
2: Так, але... ну все, ми зрозуміли. Так, ну що, ось такі ось новини. Ви залишайтесь з нами на двох хвилях 104.4 для Кам'янського та 95.9 для Кам'янського району. А далі буде щось цікавеньке для вас, тому не пропустіть.
1: Я навіть не знаю, що, друзі, напевно, музика. Ava Max, Don't Click Play.

0: Так, ну що ж, ми з вами рухаємося далі. Невеличка реклама вже попереду, так би мовити, чекає на свій час. Ну і Сем Сміт, Dancing with a Stranger буде одразу після.
1: Так, тому хочу розказати ще таку смішну, трішки курйозну новину. Те, що бультер'єр вигадав оригінальний спосіб продовжити прогулянку. Тобто, його саме хазяйка, вона каже, ну, типу, ходімо додому, як завжди. А він вперся, як віслюк, і просто ліг, імітувавши, що він помер. І просто був такий дуже упертий, не хотів іти додому. І, до речі, я зараз, коли гуляю, бачу багато собачок, так роблять. Тому що, ну, не хочуть вони йти додому, ну, вони хочуть ще гуляти. Тому, ну, ось такі ось
0: тому
1: навіть...
0: Тому гуляйте з собаками, так?
1: Так, гуляйте побільше з собачками, щоб вони самі хотіли бігти додому.
0: А хочеш тупий жарт? Дуже тупий і трошки чорний.
1: Ну, давай.
0: Як називається собака, яка потонула?
1: Яка потонула?
0: Буль-буль-тер'єр.
1: Ну, в принципі, так.
0: Ну, це так, к слову.
1: Все, так зрозумів, запам'ятайте. Можете в когось питати, можливо, хто знає відповідь.
0: Не запам'ятовуйте, друзі, воно вам не треба. Я не знаю, звідки це просто в мене зараз.
1: Мені також цікаво.
0: В пам'яті всплело, але не запам'ятовуйте.
1: Але ось так, так.
0: Краще запам'ятайте рекламу, там буде номер телефону, де там можна щось дізнатися. От краще запам'ятайте, зателефонуйте і щось дізнайтеся.
1: Це ось така порада від Сашка, тому прислухайтесь до нього. Так, ну що? Також ще новина така невеличка, те, що італійка виконала виграшний лотерейний квиточок на 1 мільйон євро. І їй допомагали знайти комунальники. Тобто вона придбала собі сам квиточок, подивилася, що ну нічого не виграє, і все, пішла додому. Потім вони вдома. Я не знаю, яким чином вони звірили саме ці цифри і вирішили, що вони виграли. І тому прийшлося знаходити в смітнику саме цей квиточок. До речі, не вона знаходила, а комунальники. І мені здається, ну було б трішки логічно з ними трішечки поділитися за те, що вони допомогли їй свій виграш забрати. Тому ось так, не викидайте лотерейні куточки, краще 300 разів перевірте.
0: Не знаю, слухаю людей, слухаю історії, там хтось перемагає, якісь мільйони виграє, я і наскільки от просто в людей удача, от реально, наскільки просто, бо я в лотереях вигравав максимум, це ще було, Бог зна коли, по 5 гривень, по 15, так навіть інколи квиточок не відбував, а тут прям 1 мільйон євро. Ну клас, я би теж хотів.
1: Ну, мені здається, просто це так, удача у людей така, тому я вважаю, що можливо колись нам також повезе і лотерейний квиточок нас знайде такий дуже добре.
0: А ти купуєш на здачу лотерейки?
1: Ні, я не купую.
0: Ні, не купуєш?
1: Я хотіла, але щось передумувала.
0: Не азартно, да, ти людина?
1: Ні.
0: Бо в мене таке було, я прийшов на заправку, мені кажуть, у вас там, типу, скільки-то бонусів, що робити? Я кажу, а що я можу купити? Мені кажуть, 2 лотерейних квитки. Ну, коротше, бонуси просто згоріли, чим я купив ті 2 лотерейні квитки, але тим не менш. Ні, насправді, це ж отак трошки навіть лудоманія може бути, якщо постійно
1: звичайно,
0: купувати.
1: Звичайно, це азарт виходить, якщо люди отак починають вигравати, в них іде далі азарт. Тому з цим потрібно буде дуже обережними.
0: Ні, не знаю, я знаю, що якби я виграв мільйон, я б зупинився прямо так от.
1: На мільйоні, так?
0: Отак от, да, все.
1: Все, я зрозуміла. Так, ну що, тоді, друзі, якщо бажаєте, можете спробувати, але пам'ятайте, що це затягує і краще або не починати, або зупинити себе вчасно. Тому будемо рухатися далі і попереду реклама.
2: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування.
5: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamianskoye.com.
6: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це

0: Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
1: Новий мотосалон «Еліта» у Дніпрі. «Хонда», «Сузукі», «Кавасакі», «КТМ», гідроцикли та квадроцикли. Гарантія та сервіс. Вулиця Павлова, 12. Район автовокзалу. Телефон 0800-304-307.
2: ВБА «Еліта» – офіційний дилер «Сузукі» та «Кавасакі», «Товдніпром», офіційний дилер «Хонда» та «КТМ». Дзвінки за тарифами вашого оператора зв'язку.
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: На базі волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського активісти, компанія МХП «Оріль Лідер», громадська організація «Новий час» та настоятель Козацької церкви Пресвятої Покрови ігумен Феодосій продовжують підтримувати містян та вимушено переміщених осіб, які опинилися у скрутних життєвих обставинах гуманітарною підтримкою. За тиждень вдалося забезпечити

0: інтересами. Поряд із наданням гуманітарної допомоги триває організація безкоштовного сімейного дозвілля. Так, що п'ятниці у Розарії Геобджола та Фонду розвитку Кам'янського на соцмісті проходять безкоштовні перегляди фільмів та мультфільмів «Просто небо». На кожному сеансі малечу та батьків пригощають смаколиками. Щоразу кількість глядачів зростає, а всіх охочих запрошують долучитися до безкоштовних кіновечорів. Наступний перегляд відбудеться в п'ятницю о 19:00. Вхід вільний. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів Геобджола та Фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 400 72 95 або відвідайте центри особисто з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 17:00 за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Top Music на 104.4 FM. Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі, майже 9.40 на годиночку. Що там, є смс-очки, немає смс-очок? Нема. Хорошо. Я бачу, ти вже готуєш телефон до своїх фразеологізмів, але фразеологізми залиш на потім. Дивись, я не дарма йшов до тебе сьогодні, в цю середу, в цей день чудовий. В тіктоці зараз побачив віруситься, але це загалом з дітьми працює, але ти в нас від дітей недалеко відійшла. Тому дивись, ти пропонуєш мені продовжувати фразеологізм, я тобі пропоную продовжити назву культових фільмів нульових, десятих і трошечки там 90-х буде. Окей?
1: Ну, давай спробуємо.
0: Ну, давай спробуємо. І так, перше, дуже-дуже легке, от так от, щоб розпочати, диявол носить...
1: Мені потрібно продовжити, так?
0: Да.
1: Так, диявол носить серце.
0: Ну, друзі, от така відома кінофраншиза «Диявол носить серце». Є в нас таке. Окей. Рухаємося далі. Реквієм за...
1: За спорт.
0: Реквієм за спорт. Окей. Нас до жени, якщо...
1: Зараз, почекай. Нас до жени, якщо... Лечу.
0: Це назви фільмів. Ти поняла? Треба назви фільмів.
1: А, назви, я думаю, вопрос. Та я що знаю?
0: Ні, назви фільмів. Давай, нас до жени, якщо... А диявол носить... Хорошо. Давай далі. Вовк з...
1: Зайцем.
0: Фільм, да? Культовий. Фільм нульових десятих. Вовк з зайцем. Блокбастер. Є таке. Так, ну тут вже маєш ти сказати. Бійцівський.
1: Клуб.
0: Слава Богу. Втеча з...
1: Втеча з тюрми.
0: Майже.
1: Майже.
0: Ну, достукатися до...
1: Дверей.
0: Вбити...
1: Ворога.
0: 50 відтінків...
1: Сірого.
0: І черепашки, мутанти...
1: Ніндзя.
0: Слава Богу.
1: Так, ну прикольно, прикольно.
0: Дуже? Хочеш тобі відповіді взагалі, скажи, блін?
1: Давай. Ні, ну я про це зрозуміла в іншому, типу, не саме цей фільм продовжує, а як ти там хочеш сам продовжити?
0: Ні, кіно, дивись, «Диявол носить Прада».
1: Ага, так, добре, давай далі.
0: Ага, я тебе... «Реквієм за мрією».
1: Ага.
0: «Нас до жени, якщо зможеш», «Вовк з Уолл-стріт». «Бійцівський клуб», так, «Втеча з Шоушенка».
1: А, все зрозуміло, так.
0: Якщо що, за всіма рейтингами це вважається найкращим фільмом ever в світі. «Достукатися до небес», він там в топ-5 теж входить. «Вбити Біла», ну, і «50 відтінків» і «Черепашки-ніндзя», ти вгадала. Ну, коротше, все, іди зі своїми фразеологізмами, відпочивай.
1: Ні-ні-ні, так не чесно буде.
0: Дуже чесно.
1: Ні, не чесно. Тепер фразеологізму, щоб по часам було 1-1.
0: Та, що там фразеологізму? Я ж їх не вгадую, там робити нема що, я просто приколююсь, сижу.
1: Ну, все одно, можна трішки розвеселити нашу середу.
0: Та ти вже розвеселила не тільки середу, ти вже всіх розвеселила.
1: Так, ну все, давай, скакати під чужу дудку.
0: Ну, робити щось, що ти не хочеш, а тобі наказують.
1: Так, слово честі.
0: Слово честі, угу. Слово меча і магії.
1: А, все, ну так, може, так. Стояти як вкопаний.
0: Да. От да. В мене іноді таке буває.
1: Так, да, це завмерти від несподіванки.
0: Вранці, я от зараз тільки що сидів, як вкопаний.
1: Так, да. Ну, буває таке, так. А, давай далі, тернистий шлях пройти.
0: Ну, а де зірки? От ти йдеш, от, знаєш, є така фраза «крізь терни до зірок», от дуже часто ти по життю йдеш, такий терни-терни, а де ж ті зірки? Де ж ті зірки?
1: Так, це нарешті. Подолати багато труднощів. А, так, узяти за живе.
0: Ну, це зачепити за щось таке.
1: Це що... сильно схвилювати, зворушити. Так, хоч з лиця воду пий.
0: Незручно, взагалі незручно.
1: Незручно, так, добре, але це про дуже гарну людину. Так, ну що, ось такі ось фразеологізми. Сьогодні ви дізналися про фільми, можливо, ви їх дивилися, можливо, ні. Зможете зараз літо, хто відпочиває у відпустці, можете подивитися. Хто працює, може після роботи подивитися. Також трішки згадали фразеологізми, тому будемо рухатися далі в майже 10-ту годину. Ще 20 хвилин.
0: Так, з треком «Поцілуй» продовжує.

0: Реклама на 104.4. Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-6643.
2: ТОП-мюзик.
0: Добрі справи у місті Кам'янське.
3: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського в різних районах міста з понеділка по п'ятницю з 12.00 до 13.00 працює соціальна їдальня, де кожен охочий може безкоштовно пообідати. Також завдяки зусиллям активістів «Бджоли» у волонтерських центрах проходить видача гарячих обідів з собою, які можна отримати у вівторок та четвер о 14.00 на проспекті Гімназичному, 61, щовівторка о 13.00 на вулиці Затишній, 2 та проспекту Нескорених, 28. У волонтерських центрах нагадують, що до їхньої роботи можна телефонувати 068 472 95 або відвідати центри особисто за адресами: проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2, з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 17.00. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Music.
4: Соціальна реклама.
5: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
4: Соціальна реклама.

0: Так, ну що ж, друзі, мовин до десант, Сашко Вологий, Настя Півень, Good Morning Show. На сьогодні ми з вами поставили таку крапочку, поставили рисочку. А що ще? Кому поставили?
1: Кому все поставили, всі розділові знаки поставили. Тому будемо вирушати десь в 11-ту, ні, в 10-ту вже годину, я вже в 11-ті.
0: А тут як хто знає, бо я кажу завжди 10-та, але от мені казали, що правильно, якщо 10-та, ну, якщо вже 10 на годинку, то це вже 11-та. А я от не
1: вважаю. Ну, я по-старому, я так само.
0: Я так не вважаю.
1: Мені так не подобається, тому що, ну, ще ж 10-та година йде, 11-та з 11-та йде. Тому я кому подобається, так і сприймайте. Тому сьогодні середа, сьогодні ми відпочиваємо перед п'ятницею, вихідними. Ще трішечки потрібно попрацювати і будемо з вами відпочивати. Тому сьогодні можна ще буде трішки поплавати, на сонечку позасмагати, тому що погода прям, ну, чудова, мені подобається. Тому залишайтесь на двох хвилях, 104 та 4 для Кам'янського та 95,9 для Кам'янського району.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе» про роботу департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради розповіли у профільному департаменті. Комфортне життя міста складається з багатьох речей, які ми часто сприймаємо як належне. Освітлені вулиці, чисті двори, доглянуті парки, справні дороги, охайні зупинки громадського транспорту, своєчасне вивезення сміття, благоустрій прибудинкових територій. Усе це – результат щоденної роботи комунальних служб, яку координує департамент житлово-комунального господарства Кам'янської міської ради. У департаменті зазначають, що головне завдання житлово-комунальної галузі – забезпечити комфортні та безпечні умови для життя мешканців. Саме тому роботи з благоустрою тривають упродовж усього року. Щодня працівники комунальних підприємств виконують десятки різноманітних завдань – від прибирання міських територій до ремонту елементів благоустрою та утримання об'єктів інженерної інфраструктури. Особлива увага приділяється підтриманню належного санітарного стану міста. Комунальні служби проводять механізоване та ручне прибирання вулиць, площ і тротуарів, очищують громадські простори від випадкового сміття, доглядають за зеленими зонами, своєчасно возять гілля після обрізки дерев та ліквідовують несанкціоновані сміттєзвалища. Такі роботи виконують системно, адже чистота міста залежить не лише від масштабних проєктів, а від щоденної кропіткої праці. Не менш важливим напрямком є благоустрій територій. У місті триває ремонт окремих ділянок дорожнього покриття, тротуарів, пішохідних зон, оновлюються елементи міської інфраструктури, проводиться фарбування та ремонт зупинок громадського транспорту, лавок, огорож та інших об'єктів благоустрою. Паралельно комунальні служби сіють покіс трави, доглядають за клумбами та зеленими насадженнями, щоб громадські простори залишалися комфортними для відпочинку мешканців. Важливе місце займає утримання систем зовнішнього освітлення. Фахівці оперативно реагують на звернення мешканців щодо несправних ліхтарів, виконують заміну світильників, проводять профілактичні роботи на мережах та забезпечують належне освітлення вулиць, пішохідних переходів і громадських просторів. Це не лише питання комфорту, а й безпеки всіх учасників дорожнього руху. Серед пріоритетів роботи, підготовка міської інфраструктури до різних сезонів. У теплий період року комунальні підприємства ремонтують дорожнє покриття, очищують зливову каналізацію, доглядають за зеленими зонами, а також виконують профілактичні роботи, які допомагають забезпечити безперебійну роботу міського господарства восени та взимку. Окрему увагу міська влада приділяє створенню безбар'єрного простору. У Кам'янському продовжується реалізація заходів із оновлення міської інфраструктури, спрямованих на те, щоб громадські простори ставали більш доступними для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками, людей поважного віку та всіх маломобільних груп населення. Під час виконання ремонтних робіт дедалі більше уваги приділяється облаштуванню безпечних пішохідних маршрутів, пониженню бордюрів та покращенню доступності об'єктів міської інфраструктури. У департаменті наголошують, що важливу роль у роботі житлово-комунальної сфери відіграє співпраця з мешканцями. Саме звернення громадян допомагають оперативно виявляти проблемні ділянки, планувати першочергові роботи та швидше реагувати на потреби громади. Серед найпоширеніших питань – благоустрій дворів, ремонт елементів інфраструктури, освітлення, санітарний стан територій, аварійні дерева та інші питання, що стосуються комфортного проживання. До виконання цих завдань щодня долучаються комунальні підприємства міста, які забезпечують прибирання територій, догляд за зеленими насадженнями, утримання об'єктів благоустрою, ліквідація аварійних ситуацій та виконання інших необхідних робіт. Саме завдяки їхній щоденній праці місто функціонує безперервно, а мешканці можуть користуватися всією міською інфраструктурою. У департаменті житлово-комунального господарства підкреслюють, що сучасне міське господарство – це не лише ремонт чи прибирання. Це постійний процес розвитку, модернізації та вдосконалення міського середовища. Робота триває щодня, щоб Кам'янське залишалося комфортним, безпечним, чистим і доглянутим містом. Актуальну інформацію про реалізацію міських програм роботи з благоустрою, діяльність комунальних підприємств та інші новини житлово-комунальної сфери мешканці можуть знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради та офіційних інформаційних ресурсах громади. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про важливі зміни, які роблять наше місто комфортнішим для життя.
0: Місто для тебе.
2: Top Music. Top Music на 104.4 FM.

0: Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.
1: Так, дійсно, друзі, 95.9 для всієї Кам'янської громади, для всіх районів. Всім привіт, всім вітання. Сашко Великий тут, хто щойно приєднався, ми з вами до 14.00. У нас прямо по курсу Мінелі з треком Nothing Hurts, Simon Beck, Limits і молоді, бути живим. А також, друзі, всі, хто хоче знати трошечки більше про те, як влаштоване наше радіо, будь ласка, підписуйтесь на наш Instagram, Facebook, TikTok, усюди пишіть топрадіо 104.4 і вам усюди буде нас знаходити. Також не забуваємо про онлайн сайт, на який ви також можете зайти, побачити. Там, до речі, є ще прикольна функція, показує, яка пісня грала до, яка буде грати після, можна буде додавати собі по назвах пісеньків трек-лист. Тож, друзі, всіх вітаю, хто мене не чув, хто мене не знає, знайте, хто почув вперше топ радіо, залишайтесь, у вас буде топовий настрій постійно, тож робіть гучніше, це все, що я вам можу порекомендувати. Як я вже казав, Мінелі, Nothing Hurts, прямо по курсу.

0: радіо.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо? Телефонуй 097-243-66.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півень, Наталі Короку та про головне. Станом на ранок 5 серпня Кам'янський міський голова Андрій Білусов інформує, на території міста протягом цієї ночі надзвичайних подій не сталося. За інформацією начальника ОВА, ворог посілив по Верхівцевому Кам'янського району. Понівечена інфраструктура. На щастя, люди не постраждали. Працюємо, підтримуємо оборонців. Всім тихого дня, додав мер міста. Кам'янський міський голова Андрій Білусов зустрівся із військовослужбовцями з загону спеціальної розвідки Військово-морських сил України «Янголи». Очільник міста разом із керівником благодійного фонду «Соня України» Олександром Крутьком обговорили подальшу взаємодію та першочергові потреби підрозділу. Забезпечили необхідну ресурсну підтримку для проведення чергової рятувальної операції. Із загоном «Янголи» громада співпрацює вже 4 роки. Це унікальний підрозділ, який бере участь у поверненні українських військовополонених, евакуації військових і цивільних, дорослих та дітей із тимчасово окупованих територій. У підрозділі проходять службу й кам'янчани, мешканці Кам'янського. За роки співпраці з Янголами місто має вагомі спільні результати. Серед останніх – успішна рятувальна операція, під час якої військовослужбовці загону повернули з тимчасово окупованої території двох українських захисників, серед яких кам'янчан – військовослужбовець десантно-штурмових військ, який після поранення перебував в окупації. Той, хто рятує одне життя, рятує цілий світ. Девіз підрозділу, який якнайкраще відображає його місію. Андрій Білусов зазначив, що громада підтримує захисників, адже за кожну успішну операцію стають визволені українці та родини, які знову можуть обійняти своїх близьких, а також подякував військовослужбовцям загону «Янголи» за професіоналізм, мужність і врятовані долі. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо.

Так, ну що ж, друзі, ми продовжуємо і давайте поговоримо на тему того, чи дійсно талановиті люди талановиті у всьому. Біллі Айліш дебютує у великому кіно. З'явилися перші кадри зі зйомок. В мережі показали перші фото Біллі. Фільм має назву «Під скляним ковпаком». Це в нас екранізація роману Сильвії Плат, яку знімає Сара Полі. Жінки говорять далеко від неї історії, які ми розповідаємо. Співачка, до речі, буде виконувати головну роль в цій кінострічці. Ну, до речі, з гримом я би навіть і не впізнав. Біллі Айліш для мене вона більше схожа вже на Емілі Блант. От хто зараз хоче подивитися фотки, подивіться. Прикольно, насправді класно, що Біллі Айліш, по-перше, з синдромом Туретта спробує свої сили в кінематографі, тому що дійсно цей синдром він не контрольований, і я не знаю, наскільки важко насправді зніматися у кіно. Тож, подивимось. Чесно, подивимось, цікаво, тому що коли такі великі артисти йдуть в нову, абсолютно іншу нішу, індустрію, і там намагаються знайти себе, це прикольно, можливо, ми з вами побачимо нового, або, ні, не так сказав, ми з вами, може, побачимо нову кіноікону, або не побачимо. Подивимось. Мені, до речі, подобається, як, от знаєте, раніше казали, в нас нема там надпопулярних молодих акторів, тому що там всі вже там приїлися, Бред Піт, Леонардо Ді Капріо, Джонні Депп і так далі і тому подібне. Ні, в цьому році от прям чітко можна побачити тих, хто закріпилося вже. Це і Зендея, це і Том Холланд, і Роберт Паттінсон насправді. Тож, друзі, дійсно, багато крутих акторів, багато крутих фільмів. І Зендея, це і Том Холланд, і Роберт Паттінсон насправді. Тож, друзі, дійсно.

0: з тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
1: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування.
2: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.
4: Топ-Мьюзик.

0: Так, ну що ж, друзі, ми рухаємося далі, і давайте трохи поговоримо про франшизу, яка старша, я не знаю навіть, ніж хто, ну, ніж величезна половина людей, які дивилися останню частину, давайте так. Джеймс Бонд. Сказали, що до кінця 2026 року мають оприлюднити ім'я нового актора, хто стане саме Бондом. Багато було пліток, що це в нас буде бондиха, так би мовити, але вони не підтвердилися. Підтвердилися все ж таки, що це буде хлопець. Багато було пліток щодо акторів, але знову ж таки, жодних пліток не підтвердилося. Ну і слухайте, остання картина про Джеймса Бонда виходила аж у 2021 році, тобто 5 років тому. За 5 років тільки всього вже сталося, що я навіть не знаю, хто має стати тим самим Джеймсом Бондом. Ну, подивимось, тому що дійсно у франшизи величезний потенціал, величезна фанатська база, тому що скільки там, з 60-х, 70-х виходять там фільм про Бонда. Але подивимось, Деніел Крейг став найдовшим, тому що перший фільм з ним вийшов так у 2007 році, зараз 2026, нового нема. Чекаємо. Ну і головне, знаєте, ще щоб не тільки актор був крутим, а й фільми були крутим. Тоді все буде супер. Ну що ж, ми з вами рухаємося далі. Невеличка реклама і Адам сильно-сильно одразу після.
1: Реклама на 104.4. Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка, рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098-88-00-456.
2: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
3: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Music.
1: Топ-радио. Радио твоєї громади. Топ-радио.
2: 13-та година.
3: Ну що ж, ось і стартує, друзі, нова годиношка крання для нас з вами на сьогодні, тому що я до 14:00, але вона буде крута, вона буде позитивна, вона буде оптимістична і заряджена, ви всі це чудово знаєте. Розпочнемо ми традиційно з новин, одразу після новин послухаємо Джона Саміта з треком Shade of Blue, Taylor Swift, The Fate of Ophelia і Позитив, Не зупиняй вечірку. Тож, заряджайтесь, попереду дійсно гарна, крута музика.
2: На Топ-Радіо.
4: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському триває реалізація міської програми зі створення безбар'єрного простору. Дорожники розпочали капітальний ремонт прибудинкових територій на вулицях Буркана та Звенигородській. Наразі працівники ТОВ «Укравтобур» демонтують старе дорожнє покриття біля багатоповерхівок. Ці роботи триватимуть найближчі два дні. Далі підрядники планують вирівняти основу, а наприкінці тижня виконати асфальтування. Цього року в Кам'янському заплановано капітально відремонтувати 8 тротуарів у різних районах міста, а також відновити дороги біля багатоповерхових будинків за 47 адресами. До переліку увійшли території, де найбільше нарікань від мешканців і проживають люди з інвалідністю. Оновлення пішохідної та дорожньої інфраструктури продовжиться і надалі. Якщо певна територія не потрапила до цьогорічного плану, її ремонт розглядатимуть у наступних етапах програми. Завершилась перша зміна літнього відпочинку для дітей-ветеранів, мобілізованих співробітників і загиблих працівників компанії «Медінвест». Двотижневе оздоровлення проходило в дитячому таборі «Водограй» у Косові в Івано-Франківській області. Серед учасників були й діти працівників «Кам'янсталі» з Кам'янського. Як повідомило компанії «Медінвест», упродовж літа відпочинок у Карпатах планують забезпечити для 170 дітей працівників компанії. Програма включала походи в гори, екскурсії, спортивні змагання, творчі майстер-класи, квести та вечірні заходи. У таборі також відпочили діти працівники підприємств групи «Медінвест» із Запоріжжя та Кривого Рогу. Організація дитячого оздоровлення є частиною програми підтримки військовослужбовців, ветеранів і їхніх родин, яку реалізує компанія. До неї також входять заходи з працевлаштування та адаптації демобілізованих працівників. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ-Радіо. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Спеціальна реклама.
1: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
0: Соціальна реклама.

Так, ну що ж, друзі, зустріла дуру любов. Дорофєєва в пісні феноменалі. В неї вже новий трек. От-от має вийти. 747. Він має назву. Вона його тезорить вже доволі довгий період часу. І нарешті саме якраз таки на цьому тижні, я так розумію, в п'ятницю має вийти він разом із кліпом. Кліп знімав Бадоєв, тизер свого кліпу вона виклала в Інстаграм, можете подивитися. Картинка крута, картинка дійсно гідна, картинка варта уваги. Але от щодо пісні, не знаю, от скільки разів мені не потрапляло, от чомусь... Мені її хук не завірусився. Хоча, як зазначає Дорофєєва, ну воно так і є, це її перша україномовна робота в 26-му році. І я думаю, вони роблять на неї неабиякі ставки, але подивимось, чи стрільне вона, чи ні. Тому що, чесно кажу, мені поки що приспів, ну, феноменаль звучить покрутіше. Але подивимось, чий кліп дуже багато значить. Тож чекаємо на ще один проривний хіт від Надії. В нас попереду Дмитрій Вегас, Пам-Пам, Пробас Харді Коріння і Тейм Імпала, і Дженні Дракула. Тож полетіли.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
4: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
5: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кам'янчанам кам'яні м'язи!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Ну що ж, друзі, Каліфорнія Дрімінг вибуває просто мене з цього крісла, тому що на сьогодні моя зміна. Велика зміна закінчиться. Сашко Великий з 8 ранку до 14 був і до вас приєднується. Прекрасний, чудовий голос Юлія Золотарьова.
1: Всім привіт, усім привіт слухачам та радіо. Так, я приєднуюся, передаю. Ай, клас, передаю. Приймаю, точніше, естафету гарного настрою від Сашка Великого. І що, будемо заряджатися? Заряджатися гарним настроєм, крутою музикою, так?
0: Так, звичайно, заряджайтеся. Я вже зарядився, пішов, ще справи пороблю.
1: Завтра... А там така спека. Така спека. Спека, там так жарко.
0: Ой-ой-ой. А в тебе є от таке враження, коротше, от зараз, поки оця от спека реально, в мене ввечері, от я сиджу і от я відчуваю, ніби в мене температура. От прям я сижу, і я такий, так, може парацетамольчик, а потім міряю 36,6.
1: Ні, це тому, що перегрівся, тому що справді дуже жарко. Тому прохолодна водичка тобі в допомогу.
0: О, тут у нас, до речі, по вулиці зараз є.
1: Да, там ще досить.
0: Відокунуся. Так, ну що ж, дійсно, друзі, літо в розпалі, літо набирає обертів, набирайте обертів, і ви, я з вами почую завтра вранці. Юля, гарної тобі зміни.
1: Дякую, дякую, дякую. Ми почуємося за декілька хвилинок. Top Music. Радіо.
2: Радіо твоєї громади. Top Radio. 14-та година. Top Radio. Новини на Top Radio.
3: Ви слухаєте ТОП Радіо, з вами Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. В Кам'янській районі військовій адміністрації відбулася робоча онлайн-нарада з керівниками органів соціального захисту населення територіальних громад. Головну увагу приділили забезпеченню житлом евакуйованих громадян та ВПО. Зокрема, йшлося про затвердження відповідних місцевих програм та ефективне використання державних субвенцій. Ці кошти спрямують на формування фондів житла для тимчасового або підтриманого проживання, а також на забезпечення ВПО селями у сільській місцевості. Про це повідомила Кам'янська районна військова адміністрація. Крім того, на нараді відзначили важливу роль рад ВПО при територіальних громадах у реалізації заходів із соціального захисту. Перед керівниками органів соцзахисту поставили чітке завдання – розширити перелік соціальних послуг, які надаються мешканцям у громадах. За підсумками наради визначено пріоритети роботи на найближчий період задля посилення соціального захисту вразливих категорій населення. Дніпропетровська обласна рада затвердила нові економічно обґрунтовані тарифи на послуги комунального підприємства «Уський водовід». Згідно з рішенням, повний тариф для непобутових споживачів становить 76 гривень 92 копійки за кубометр водопостачання та водовідведення з ПДВ. Після оприлюднення документа в мережі з'явилися повідомлення про нібито підвищення тарифів для населення. Водночас для побутових споживачів чинний тариф 26 гривень 12 копійок за кубометр залишається без змін. Нові розрахунки застосовуватимуться переважно для юридичних осіб. Підприємців і бюджетних установ. Для населення під час воєнного стану продовжує діяти державна політика стримування цін на комунальні послуги. Підвищення економічно обґрунтованого тарифу пов'язане зі зростанням витрат підприємства на електроенергію, пальне та інші виробничі ресурси. Різниця між чинним тарифом для населення та економічно обґрунтованою вартістю підприємства компенсують з бюджету. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на ТОП Радіо.
4: Top Music.

0: Ну то що, 14.11 на годиночку, і я ще раз вітаю всіх, хто зараз із нами. Ну то що ж, середа, 5 серпня, екватор робочого тижня, нарешті, з вами Юлія Золотарьова, Топрадіо, і обід уже ж, в принципі, позаду, так, перша половинка дня закрита, нарешті, ура, і попереду у нас із вами, ну, найцікавіший, напевно, відрізочок часу, так, це коли робочий азарт уже там поступово переходить у перечуття такого гарного серпневого вечора, так, і відпочинку. Тому, хто зараз за кермом, хто у кабінетах, на робочих місцях, вмикаємося, все ок, робимо ковточок прохолодної водички, так, адже зараз досить така спека-спека, тому водичка обов'язково, ну, і вмикаємо гарний настрій, а в цьому нам поможе, звичайно, топ-радіо. Тому залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Гарний настрій, чудова музика. Поїхали!
1: Топ-мюзик на 104.4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Макс Барських, сильно закоханий в тебе. Ну, я бажаю всім слухачам Топрадіо, щоб ви відчули, пережили, так, це неймовірне просто почуття кохання. І якщо у вас є кохана людина, так, якщо ви вже знайшли свою людину, подзвоніть прямо зараз, подзвоніть і скажіть, як ви її любите, про свої почуття. Я впевнена, це буде надзвичайно приємно. Ну, а хто ще не зустрів свою людину, не треба сумувати з цього приводу, все обов'язково станеться, всьому свій час. От така невеличка вам мотивація сьогодні на день, так, поговоримо про світлі почуття. І взагалі це прекрасно, тому мрійте, відчувайте, живіть тут і зараз, це надзвичайно важливо. Ну, і я до вас повернулася не просто так, не лише з такою ліричною так ноткою, а й трішечки гумору вам вирішила додати до сьогоднішнього дня. Так от, така курйозна новина. Днями у Сполучених Штатах Америки білка ледь не зірвала поєдинок головної професіональної бейсбольної ліги Північної Америки. Ось так сталося, і юнкого гризуна не могли зловити кілька хвилин на полі. Уявляєте, тобто йде тут гра, тут вибігає білка на поле. Її починають ловити і гравці, і працівники поля. Тобто всі, хто тільки могли, її бігали, ловили. Взагалі, кілька хвилин, ну, зупинилася гра. Але тут саме цікаве навіть не це, а те, що головний коментатор бейсбольного матчу, він взагалі не розгубився. І думає так, що відбувається на полі. Не гра, то й не гра. Бігає білка, нічого страшного. І він почав коментувати все це. Ну, звичайно, я не прокоментую прям так, як, ну, це робив професіонал. Але принаймні спробую. Так от, цитата така. Годитва за білкою розпочалася. Білка загнана в кут, але все ще уникає працівників поля. І знову вільна. Загнали в рамки. Ні, мене не обмежите. Я прагну свободи. Вона намагається пробігти між ногами. Знову тікає. Стрибає через рушник. І все це через один рушник. Ага, вільна. Ну, якось так це відбувалося. Ну, цікаво, цікаво. Я принаймні точно подивилася. Навіть уже не на бейсбольний матч, уже Бог з ним. А от на саму гонитву за білкою, я думаю, було і глядачам, і вболівальникам дивитись набагато цікавіше. От така курйозна ситуація, але що не трапилось, нічого, сприймаємо це з гумором. Все, зловили білочку, відпустили її далі. Можливо, також хотіла пограти, хто знає. Напевно, її навряд чи про це запитували. Тому відпустили і продовжили далі гру. Ось так, тому що не траплялося в вашому житті, немає нічого страшного, все добре, все ок, сприймаємо це як просто, от так трапилося, нічого, все, нічого страшного в цьому немає. Все можна пережити, все можна, щоб пройшло спокійно, тому не панікуємо, в жодному разі не потрібно панікувати, все буде добре. Ну, тому залишайтеся з нами, залишайте ще більше цікавих, таких курйозних новин, сподіваюся, що це вам підніме трішечки настрій, так, сьогодні. Тому залишайтеся з нами, не лише гарний настрій, а ще купа крутої музики.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
3: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо? Телефонуй 097 243 66 43.

Меловін і Лама «Мені так треба» майже завершують 14-ту годинку. На годиночку у нас 14.55. І таке от цікаве спостереження про наші домівочки, наші офіси, наші робочі кабінети. От чомусь ті, скільки ми там шухляд чи поличок у нас не було, да, ну, багато, в принципі, то вони все одно заповнюються, ну, майже вщент. От в чому тут проблема, чому так відбувається? Виявляється, у фізиці є закон, це простір завжди прагне заповнитися матерією. Тому, якщо у вас там на столі знову з'явилася там чи купа якихось незрозумілих записочок, бумажечок, скріпочок, всього там чогось, таких дрібничок, то це виявляється абсолютно не безлад, це просто фізика в дії, тому все ок, взагалі не хвилюємось з цього приводу. Все розберемо, все розгребемо, все буде добре, але трішечки пізніше. Ну, а зараз ми включаємо лише класні хіти, лише налаштовуємося на гарний настрій. Все буде, все розбереться, не хвилюйтеся, всьому свій час. Тому насолоджуйтеся життям, миттю, тут і зараз. А ми з вами рухаємося далі.

0: Music.
1: Радио, радио твоєї громади. Топ радіо.
2: 15-та година.
1: Топ радіо.
2: Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. В Україні підвищується пенсійна реформа, яка поступово підвищує вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком. За інформацією Пенсійного фонду України, для виходу на пенсію у 60 років у 2026-28 роках необхідно мати від 33 до 35 років страхового стажу. Якщо його недостатньо, право на пенсію можна отримати пізніше – у 63 або 65 років, залежно від кількості набутого стажу. Особи, які до 65 років не мають мінімально необхідного страхового стажу, не можуть оформити пенсію за віком. У такому разі вони можуть претендувати на державну соціальну допомогу, розмір якої визначається індивідуально. У Пенсійному фонді нагадують, що необхідний страховий стаж визначають на дату досягнення пенсійного віку. Перевірити інформацію про свій стаж може через електронний кабінет на порталі Пенсійного фонду України. У Міністерстві цифрової трансформації України повідомили про відновлення подання заяв на отримання державної допомоги «Пакунок школяра» через застосунок «Дія». Батьки, усиновлювачі та законні представники першокласників можуть оформити одноразову виплату у розмірі 5 тисяч гривень. Кошти дозволено витратити на шкільне приладдя, канцтовари, книжки, одяг і взуття для дитини. Подати заяву можна в застосунку «Дія» через сервіс допомоги від держави, обравши послугу «Пакунок школяра» та підписати заяву за допомогою «Дія» підпису. Для зарахування коштів необхідно відкрити спеціальний рахунок «Турбота для дитини» у «Діякарці». Для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, заяву приймають офлайн у сервісних центрах Пенсійного фонду України. Допомогу не призначать, якщо дитина не зарахована до першого класу. Заявник не підтвердив право на виплату або заяву вже подав інший законний представник. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на ТОП Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: 15:10 на годиночку. І, ну що можна сказати, сонце у самому розпалі, так, там на вулиці досить спекотно, ну але ми тримаємо тонус. Ми все рівно активні, ми все рівно з енергією, тому до кінця дня робочого, так, у нас залишилось не так багато часу, тому потихесеньку завершуємо всі свої робочі справи, потихеньку завершуємо, да, всі свої, там, можливо, плани, які ви на сьогодні робили, і готуємось до вечірнього відпочинку. Тому вже можна спланувати, що ви будете готувати на вечерю, чи, можливо, замовляти, де ви прогуляєтеся, з ким зустрінетеся, вже можна про це думати. Вже, в принципі, до вечора йде час. Ну, звичайно, яку музику ви будете слухати ввечері, слухати зараз. Звичайно, цьому допоможе топ-радіо, тому що тут лише найкрутіші хіти, сама класна музика, гарний настрій, чудові новини. Тому залишайтеся з нами, а ми з вами рухаємося далі. Топ-мюзик.
1: Телефонна дзвінок, не пройшла цей урок.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Басейнний комп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Роксолана та Мішель Андраде продовжують нашу 15-ту годинку, і я до вас повернулася з такою новиною. Отже, телеканал ТЕТ спільно з FilmUA Group розпочав зйомки другого сезону розважального шоу «Місія впоратися», яке створюється за підтримки WorkUA. Що ж це взагалі за проєкт? «Місія впоратися» – це проєкт, що знайомить глядачів із різними професіями через реальний досвід ведучих. І от у кожному випуску Катя Олес та Олександр Громовий шляхом жеребкування визначатимуть, хто цього разу повністю зануриться в нову професію, ну а хто стане наставником, спостерігачем і коментатором. О, це цікаво, це досить цікаво. І от що вони говорять, що у новому сезоні ведучі працюють

працюватимуть поруч із представниками, ну, просто найрізноманітніших спеціальностей, і від монтерів колій, водіїв сміттєвозів до фармацевтів, працівників АЗК та вихователів дитячих садочків, до глядачів страусів, прикольно, та представників багатьох інших професій. Ну, це, напевно, досить цікавий проєкт для тих, хто або тільки визначається з майбутньою професією, так, ну, намагається дізнатися там найдрібніші подробиці, взагалі специфіку роботи, або хто планує змінити, можливо, свій напрямок і змінити взагалі своє покликання у житті, спробувати щось нове. Тому я б, наприклад, подивилася залюбки, а раптом мені б щось би сподобалося, я б захотіла повністю щось там поміняти і піти в іншу сферу працювати. Тому чекаємо прем'єра цього шоу від будеться вже цієї осені, тому будемо дивитися і, звичайно, з вами обговорювати. Я впевнена, що буде цікавий проєкт, і нам буде, ну, не знаю, якусь інформацію для себе точно ми звідти візьмемо, це 100%. Ну, а поки ми чекаємо прем'єру цього проєкту, ми залишаємося з вами на хвилі гарного настрою Стоп Радіо, тому залишайтеся на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише самі актуальні новини. А ми з вами рухаємося далі.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради розповіли у профільному департаменті. Комфортне життя міста складається з багатьох речей, які ми часто сприймаємо як належне. Освітлені вулиці, чисті двори, доглянуті парки, справні дороги, охайні зупинки громадського транспорту, своєчасне вивезення сміття, благоустрій прибудинкових територій. Усе це – результат щоденної роботи комунальних служб, яку координують Департамент житлово-комунального господарства Кам'янської міської ради. У департаменті зазначають, що головне завдання житлово-комунальної галузі – забезпечити комфортні та безпечні умови для життя мешканців. Саме тому роботи з благоустрою тривають упродовж усього року. Щодня працівники комунальних підприємств виконують десятки різноманітних завдань. Від прибирання міських територій до ремонту елементів благоустрою та утримання об'єктів інженерної інфраструктури. Особлива увага приділяється підтриманню належного санітарного стану міста. Комунальні служби проводять механізоване та ручне прибирання вулиць, площ і тротуарів, очищують громадські простори від випадкового сміття, доглядають за зеленими зонами, своєчасно возять гілля після обрізки дерев та ліквідовують несанкціоновані сміттєзвалища. Такі роботи виконують системно, адже чистота міста залежить не лише від масштабних проєктів, а від щоденної кропіткої праці. Не менш важливим напрямком є благоустрій територій. У місті триває ремонт окремих ділянок дорожнього покриття, тротуарів, пішохідних зон, оновлюються елементи міської інфраструктури, проводиться фарбування та ремонт зупинок громадського транспорту, лавок, огорож та інших об'єктів благоустрою. Паралельно комунальні служби здійснюють покіс трави, доглядають за клумбами та зеленими насадженнями, щоб громадські простори залишалися комфортними для відпочинку мешканців. Важливе місце займає утримання систем зовнішнього освітлення. Фахівці оперативно реагують на звернення мешканців щодо несправних ліхтарів, виконують заміну світильників, проводять профілактичні роботи на мережах та забезпечують належне освітлення вулиць, пішохідних переходів і громадських просторів. Це не лише питання комфорту, а й безпеки всіх учасників дорожнього руху. Серед пріоритетів роботи – підготовка міської інфраструктури до різних сезонів. У теплий період року комунальні підприємства ремонтують дорожнє покриття, очищують зливову каналізацію, доглядають за зеленими зонами, а також виконують профілактичні роботи, які допомагають забезпечити безперебійну роботу міського господарства восени та взимку. Окрему увагу міська влада приділяє створенню безбар'єрного простору. У Кам'янському продовжується реалізація заходів із оновлення міської інфраструктури, спрямованих на те, щоб громадські простори ставали більш доступними для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками, людей поважного віку та всіх маломобільних груп населення. Під час виконання ремонтних робіт дедалі більше уваги приділяється облаштуванню безпечних пішохідних маршрутів, пониженню бордюрів та покращенню доступності об'єктів міської інфраструктури. У департаменті наголошують, що важливу роль у роботі житлово-комунальної сфери відіграє співпраця з мешканцями. Саме звернення громадян допомагають оперативно виявляти проблемні ділянки, планувати першочергові роботи та швидше реагувати на потреби громади. Серед найпоширеніших питань – благоустрій дворів, ремонт елементів інфраструктури, освітлення, санітарний стан територій, аварійні дерева та інші питання, що стосуються комфортного проживання. До виконання цих завдань щодня долучаються комунальні підприємства міста, які забезпечують прибирання територій, догляд за зеленими насадженнями, утримання об'єктів благоустрою, ліквідація аварійних ситуацій та виконання інших необхідних робіт. Саме завдяки їхній щоденній праці місто функціонує безперервно, а мешканці можуть користуватися всією міською інфраструктурою. У департаменті житлово-комунального господарства підкреслюють, що сучасне міське господарство – це не лише ремонт чи прибирання. Це постійний процес розвитку, модернізації та вдосконалення міського середовища. Робота триває щодня, щоб Кам'янське залишалося комфортним, безпечним, чистим і доглянутим містом. Актуальну інформацію про реалізацію міських програм роботи з благоустрою, діяльність комунальних підприємств та інші новини житлово-комунальної сфери мешканці можуть знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради та офіційних інформаційних ресурсах громади. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про важливі зміни, які роблять наше місто комфортнішим для життя.
1: Місто для тебе.
0: Top Music.

0: 15.43 на годиночку, і ділюся з вами таким маленьким спостереженням. От чому іноді не варто ділитися планами до того, як ви їх реалізували? І це, до речі, досить корисна така штучка. Коли ми комусь розповідаємо про свою ідею там чи майбутню покупку, от виявляється, що наш мозок, він прямо отримує порцію дофаміну, так ніби це вже ми вже зробили. Все, вже ми молодці, вже все реалізовано. І от мотивація завершити справу зникає, це на підсвідомому рівні відбувається. Тому така, можливо, невеличка порада на сьогодні. Так, спочатку потрібно зробити, а вже потім всім розповідати про це, як це круто сталося, як ви реалізували там свої плани, якісь свою чи поїздку, чи ще щось. Спочатку зробили, потім всім розповіли. І це справді працює, я за собою запомічала не раз. Не можна ще до початку щось там говорити комусь, точно все піде не так, все піде шкереберть, точно не так, як спланувала. Спочатку зроблю, а вже потім починаю ділитися. Тому, якщо це вам також знадобиться, то беріть на заміточку собі і обов'язково тільки так і робіть. Я думаю, що це досить життєво. Це життєво, і мать кожен з цим стикався. І залишайтеся з нами, залишайтеся з Топ-Радіо, слухайте музику, слухайте класні хіти, гарний настрій ми вам гарантуємо. Все лише буде як найкраще сьогодні, так і ще купа всього у нас цікавого попереду. В нас ще й чат зі слухачами буде сьогодні. Тому дочекайтеся обов'язково, а зараз невеличка реклама.
1: Реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Джері Хейл, Дарк Диско. Отже, ми з вами майже завершуємо цією піснею 15-ту годинку. Так, за дві хвилиночки у нас вже 16-та. І вже, в принципі, ви можете починати писати свої повідомлення нам у чатик, адже незабаром, зовсім скоро розпочнеться чат зі слухачами, тому вже можете писати, буду все збирати, читати і обов'язково зачитувати в ефірі. Тому номер 093-244-104 Viber, Telegram, обов'язково пишіть нам, а ми все зачитаємо в ефірі, тому чекаємо, залишайтеся з нами, лише найкраща музика, найкрутіші хіти і гарний настрій. А ми з вами рухаємося далі.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: Top Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 16 година.

16.10 на годиночку, і це означає, що вже 10 хвилиночок, як триває наш чат зі слухачами. Тому ми чекаємо на ваші повідомлення, обов'язково все зачитаємо, і ми вже маємо декілька смс. Отже, передайте привіт Іночці Заставі. Я тебе дуже люблю, сумую, не сумуй, моє щастя, я з тобою, обіймаю міцно, у нас все обов'язково буде, і буде набагато краще, ніж ми плануємо. Ось такий привіток, хто радіо приєднується до привітань, і маємо ще одне вітання. З річницею весілля муж Сергій вітає свою кохану дружину. Я тебе дуже сильно люблю. Ой, клас, ми приєднуємося до привітань. Бажаємо вам щасливого сімейного життя, тільки гарних новин, чудових подій, щоб все було у вас якнайкраще, так, як ви собі запланували, щоб все обов'язково здійснювалось і реалізувалося. Ось так, тому пишіть нам свої повідомлення, ми їх обов'язково зачитаємо в ефірі. Номер 093-244-104 Viber, Telegram, чекаємо. І, звичайно ж, залишайтеся з нами на хвилях Топрадіо 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тож, за декілька хвилин почуємося, а поки рухаємося далі.

0: Реклама на 104.4.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малефєєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Я дам тобі цей спокій, який ти так чекала. Ой, надзвичайно романтична така фраза, і це, напевно, можна, ну, не тільки до романтики, да, взагалі примінити, приєднати, так, а і взагалі після робочого дня так хочеться спокою, так хочеться вже відпочинку, так хочеться вже якогось відновлення енергії, так, ну скільки можна працювати і працювати. Тому я вам бажаю легкого, спокійного вечора, якщо ви вже завершуєте роботу, взагалі клас, якщо ви збираєтеся вже потихесенько, складаєте всі свої речі, виключаєте комп'ютер, ноутбук, чи що там, на чому працювали, так, то взагалі супер, потихесенько вже можна збиратися і їхати додому відпочивати. Ну, а поки я для вас зачитаю новини шоу-бізнесу. Так от, український співак Олександр Пономарьов заінтригував прихильників загадковою заявою про новий етап у житті. О, це цікаво, що тут в нього сталося? У соцмережах артист лаконічно написав: «Я починаю з чистого листа». Чим спровокував хвилю припущень? Ну, да. Шанувальники гадають, про що йдеться, про нову пісню, альбом, книгу або ж зміни в особистому житті. Ну, тут так, тут може що завгодно бути насправді. І от сам Пономарьов поки не розкриває подробиць ніяких, водночас нещодавно він зізнався, що вже розпочав нову історію і готується до важливого етапу, про який обіцяє розповісти найближчим часом. Ну, цікаво, що там у нього сталося, і що за новий етап, що за новий листок, да, чистий лист життя, що там він вигадав, і що це буде, обов'язково будемо слідкувати, з вами потім обговоримо. А якщо у вас є припущення, ви вже раптом знаєте, що це таке, то можете нам написати в чаті слухачами. Тому що в мене поки що версії немає. Що це може бути як і особисте життя, так і творче. Тому, якщо ви, у вас є припущення, пишіть нам в чаті слухачами. Давайте поговоримо з вами про це, що ж там може бути. А поки у нас є повідомлення, яке я залюбки зачитаю. Отже, добрий день, передаю привіт своєму коханому чоловіку Ярославу Обідіну. Ти мій всесвіт, я в тебе вірю, кохаю тебе. Усім гарного та мирного дня. Ми приєднуємося до цих привітань. Дякуємо вам також гарного та мирного дня, вечора, ночі. Взагалі, щоб все було у вас добре. Залишайтеся з нами, залишайтеся Стоп Радіо. Пишіть нам свої повідомлення на номер 093-244-104-4, Viber, Telegram. Чекаю, обов'язково все зачитаємо в ефірі. І залишаємося на нашій хвилі з гарним настроєм та крутою музикою.

0: Реклама. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098-88-00-456.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: 16.48 на годиночку. У нас ще триває час зі слухачами, нагадую, тому чекаю на ваші повідомлення. І от така цікавинка. От усі ми з вами складаємо списки справ на день, що потрібно купити. Да? Ну, не знаю, особисто у мене є там списочки, заміточки, що мені потрібно зробити, куди з'їздити, куди потрібно сходити, що взяти. Ну, от я така, завжди складаю список. А от чи пробували ви скласти список того, що ви сьогодні робити не будете? От взагалі, от, наприклад, там я не відповідаю на робочі чати там після шостої, чи я не перевіряю там кожні 10 хвилин повідомлення там чи електронну пошту, чи я не їм сьогодні після 18-ї. Ну, це я собі, напевно, напишу, я не їм сьогодні після 18-ї. Ну, але якщо хочеться, потрібно. Не обмежуйте себе ні в чому. От це, виявляється, дає таке дивовижне відчуття свободи, що я от сьогодні не буду це робити, бо не хочу, не можу, не подобається. Взагалі, сьогодні день не для цих справ. Зробіть, можливо, справді це допомагає, можливо, справді це дасть відчуття якоїсь свободи, якого-то полегшення. Тому можна так проекспериментувати. Давайте разом з вами, я також це зроблю, проекспериментую, а раптом це дасть якісь нові позитивні емоції. Ну і доки ми з вами експериментуємо і складаємо списочок того, що ми не будемо робити сьогодні, сьогодні ввечері, то я зачитую ще повідомлення, які летять до нас в чатик. Отже, передаю привіт моїй коханій дружині Людмилі Шпорчко. Сонечко моє, дякую тобі за любов, турботу, тепло і за кожен день, який ми проживаємо разом. Ти найдорожча людина в моєму житті. Дуже тебе кохаю, твій чоловік Костя. Ми приєднуємося до цього привітання, приєднуємося до цього привітику. Звичайно ж, це найкраще, коли ви говорите про свої почуття, коли ви не соромите цього, коли ви даєте своїй коханій людині зрозуміти, що це найдорожче, взагалі найближче, що є у вас, так? Тому пишіть, говоріть. Я чекаю на ваші повідомлення на номер 093-244-104-4, Viber, Telegram. У нас ще є 10 хвилиночок, тому обов'язково все зачитаю. Залишайтеся з нами, поїхали далі.
1: Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: 16:58 на годиночку. І це означає, що за 2 хвилиночки завершується наш чат зі слухачами. І я зачитую останнє повідомлення на сьогодні. Отже, вітаємо нашого Саню з днем народження. Брат, бажаємо, щоб кредит за тачку закрився сам, а здоров'я було таке, як у 18. Ой, клас, ми приєднуємося до привітання. Звичайно ж, хай буде здоров'я міцне, щоб здійснювалися всі мрії, бажання, сподівання, щоб все було як найкраще, щоб цей день пройшов просто яскраво і взагалі весь наступний рік був лише сповнений найкрутіших подій, яких хочеш сам. Тому залишайтеся з нами, ми далі продовжуємо, купа цікавих новин, класних, чудової музики і взагалі приємних емоцій. Тому залишайтеся з нами, далі більше.
1: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: громади. Топ радіо.
1: 17 година.
0: Топ радіо.
1: Новини на Топ радіо.
2: Ви слухаєте ТОП Радіо. З вами Анастасія Півень, Наталі Короко та про головне. Кам'янський міський голова Андрій Білоусов зустрівся із військовослужбовцями з загону спеціальної розвідки Військово-морських сил України «Янголи». Очільник міста разом із керівником благодійного фонду «Осоння України» Олександром Крутьком обговорили подальшу взаємодію та першочергові потреби підрозділу. Забезпечили необхідну ресурсну підтримку для проведення чергової рятувальної операції. Із загоном «Янголи» громада співпрацює вже 4 роки. Це унікальний підрозділ, який бере участь у поверненні українських військовополонених, евакуації військових і цивільних, дорослих та дітей із тимчасово окупованих територій. У підрозділі проходять службу й кам'янчани, мешканці Кам'янського. За роки співпраці з «Янголами» місто має вагомі спільні результати. Серед останніх – успішна рятувальна операція, під час якої військовослужбовці загону повернули з тимчасово окупованої території двох українських захисників, серед яких кам'янчан – військовослужбовець десантно-штурмових військ, який після поранення перебував в окупації. Той, хто рятує одне життя, рятує цілий світ. Девіз підрозділу, який якнайкраще відображає його місію. Андрій Білоусов зазначив, що громада підтримує захисників, адже за кожну успішну операцію стають визволені українці та родини, які знову можуть обійняти своїх близьких, а також подякує військовослужбовцям загону «Янголи» за професіоналізм, мужність і врятовані долі. У Кам'янському продовжуються безкоштовні спортивні тренування та активності для жителів у межах програми міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Протягом тижня містяни можуть долучитися до відкритих занять із футболу, волейболу, йоги, фітнесу, айкідо, скандинавської ходьби та стрільби з лука. Також у програмі передбачені спортивні заходи, спорт протягом життя та не лінуйся рухайся. Тренування проходитимуть у міському парку культури та відпочинку, лівобережному парку, багатофункціональних спортивних комплексах на проспекті Конституції та Нескорених, бульварі будівельників, а також просторі вільна. Усі заходи є безкоштовними та відкритими для охочих. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо.
0: Топ Мьюзик.

0: 17.14 на годиночку, і для більшості вже робочий день сьогоднішній добіг завершення, добіг кінця, і це значно помітно, тому що вже на вулицях, так я вийшла подивилася, людей побільшало, машин побільшало на перехрестях, всі поспішають додому, до своїх рідних, на вечерю, тому хто зараз за кермом, спокійно, впевнено, без поспіху, не поспішайте, тримайтеся правильної хвилі, правильного настрою, все добре, все точно встигнете. Ну і залишайтеся з нами, залишайтеся Стоп Радіо, адже звучить на двох хвилях, на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. І тепер слухати нас можуть жителі Вільногірська, Верходніпровська, Верхівцево, Жовтих Вод, П'ятихаток, Саксагані, Вишневого, Божедарівки, Затишного, Криничок та Лихівки. Тому ще більше гарної музики, ще більше крутого настрою, де б ви не були, Стоп Радіо завжди поруч. Ну і ми дякуємо, звичайно, що ви з нами. Тому залишайтеся, тут класно, цікаво і прикольно. Зараз невеличка реклама і рухаємося далі.
1: Реклама. Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
2: Новий мотосалон «Еліта» у Дніпрі. Honda, Suzuki, Kawasaki, KTM, гідроцикли та квадроцикли. Гарантія та сервіс. Вулиця Павлова, 12, район автовокзалу. Телефон 0800-304-307.
3: ББ «Еліта» – офіційний дилер Suzuki та Kawasaki. До Дніпромо – офіційний дилер Honda та KTM. Дзвінки за тарифами вашого оператора зв'язку.
4: Кам'янщина!
5: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам. Кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто неба. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів, 1. Бульвар будівельників. Проспект Нескорених, 63. Приходьте, тренуйте та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам, кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
6: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це «Візіум». Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

17.29 на годиночку. І я до вас повернулася з такою цікавою новиною. Отже, в Італії працівники комунальної служби допомогли місцевій жительці повернути лотерейний квиток із виграшем 1 мільйон євро. І от який вона випадково викинула, неправильно зрозумівши повідомлення під час перевірки результатів. Оце тобі просто жахіття. Жінка самостійно просканувала квиточок у пункті продажу, і після чого на екрані з'явився напис, що він не підлягає виплаті. От вона помилково вирішила, що все це означає програш, і викинула квиток просто у смітник. Ну, а згодом родичі помітили, що комбінація чисел на квитку повністю збігається з виграшною. І от коли жінка повернулася вже до контейнера, то сміття вже вивезли, вже все. І от після цього молодчинка, вона, до речі, ну, стояла на своєму, вона після цього звернулася до місцевої комунальної компанії, і от її працівники встановили, куди доставили, да, ці відходи, от який маршрут був, і вручну перебрали сміття. От в результаті свій квиточок не вдалося віднайти і повернути власниці. Вона отримала свій виграш. Ну, а комунальникам просто сказали всі величезне дякую, молодці, допомогли в такій справі. Ну, тут можна сказати тільки одне, не поспішайте з висновками. От, бачите, вона поспішила, все, нерви здали. Боже, купила квиток, думала виграє, тут ще й не виграла, все, викинула. І от довелось таку складну операцію проводити, так, шукати, де, куди вивезли те сміття. Тому не поспішайте, перевірте декілька разів. От тоді буде точно впевніться, що все. Там, якщо це, ну, вже все, нічого не зміниш, от тоді вже робіть висновки. А не поспішайте, не піддавайтеся своїм емоціям. Ось так, напевно, я скажу. Тому я вважаю, що взагалі не було таких у вас ситуацій, що одразу ви, опа, виграш, все, круто, клас. І рухалися далі, щоб не доводилося такі робити маніпуляції складні. Так, на шляху, да, до свого успіху. Тому залишайтеся ще з нами, залишайтеся, звичайно, у Стоп Радіо. Ми тут завжди поруч, ми підтримуємо гарною музикою будь-яке ваше рішення, будь-яку вашу ситуацію. Я думаю, точно ви знайдете тут хіти для себе. Тому залишайтеся з нами, далі ще більше всього цікавого. Рухаємося.

17:47 на годиночку. І от чи помічали ви, що вечірні, ну і взагалі вечір середи, да, відчувається якось інакше, ніж вечір понеділка? І от що з цього приводу говорять психологи? Вони кажуть, що середа – це психологічна вершина тижня. І от коли вона пройдена, мозок автоматично перемикається у режим початок вихідних уже близько. І напруга спадає сама собою. Тому, якщо ви зараз їдете додому після роботи, похваліть себе. Скажіть, я молодець, половину шляху на цьому тижні вже зроблено. Ще там декілька днів і вихідні, і відпочинок. Тому, і взагалі, хваліть себе за все, що ви робите, тому що, ну, це надзвичайно важливо, це піднімає самооцінку, тому похваліть себе, скажіть, я молодець, і скажіть чому. Це взагалі ще підтвердить ваш успіх. Тому хваліть себе, не шкодуйте для себе жодних слів. І залишайтеся з нами, залишайтеся Стоп Радіо. Далі ще більше всього цікавого і ще більше гарної музики. А ми з вами рухаємося далі. Добре.

0: 18 година. Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському триває реалізація міської програми зі створення безбар'єрного простору. Дорожники розпочали капітальний ремонт прибудинкових територій на вулицях Буркана та Звенигородській. Наразі працівники ТОВ «Укравтобур» демонтують старе дорожнє покриття біля багатоповерхівок. Ці роботи триватимуть найближчі два дні. Далі підрядники планують вирівняти основу, а наприкінці тижня виконати асфальтування. Цього року в Кам'янському заплановано капітально відремонтувати 8 тротуарів у різних районах міста, а також відновити дороги біля багатоповерхових будинків за 47 адресами. До переліку увійшли території, де найбільше нарікань від мешканців і проживають люди з інвалідністю. Оновлення пішохідної та дорожньої інфраструктури продовжиться і надалі. Якщо певна територія не потрапила до цьогорічного плану, її ремонт розглядатимуть у наступних етапах програми. Завершилась перша зміна літнього відпочинку для дітей-ветеранів, мобілізованих співробітників і загиблих працівників компанії «Медінвест». Двотижневе оздоровлення проходило в дитячому таборі «Водограй» у Косові Івано-Франківської області. Серед учасників були діти працівників «Каменсталіс Кам'янсько». Як повідомило компанії «Медінвест», упродовж літа відпочинок у Карпатах планують забезпечити для 170 дітей працівників компанії. Програма включала походи в гори, екскурсії, спортивні змагання, творчі майстер-класи, квести та вечірні заходи. У таборі також відпочили діти працівники підприємств групи «Медінвест» із Запоріжжя та Кривого Рогу. Організація дитячого оздоровлення є частиною програми підтримки військовослужбовців, ветеранів і їхніх родин, яку реалізує компанія. До неї також входять заходи з працевлаштування та адаптації демобілізованих працівників. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мьюзик на 104.4 FM.

18.05 на годиночку. Я до вас повернулася з новинами кіно. Так от, опубліковано новий тизер фільму «Сузір'я великого пса» від режисера Рідлі Скотта. І прем'єру заплановано уже на 28 серпня цього року. І от про що ж взагалі цей фільм? Фільм розповість історію Гіга, молодого пілота, який разом із морським піхотинцем облаштував ізольоване поселення у жорстокому постапокаліптичному світі. І от, почувши загадковий радіосигнал, їх вирушив літаком на пошуки тих, хто вижив. І сподіваючись знайти нове життя за межами звичного притулку. Ось так. Тому, хто чекає якої-то там прем'єри, хто чекає новиночки, хто шукає, що там подивитися свіженького, ось вам новий фільм, який 100%, я думаю, якось прикрасить ваш вечір. Так? Тому чекайте, буквально, да, лише декілька тижнів лишилося почекати і будете дивитися новий фільм. Ну, а поки залишайтеся з нами, якщо ви вже вдома, якщо у вас уже вечеря, то смачного вам! Будь ласка, лише гарні новини, нехай вас супроводжують цей ваш вечір, лише приємні зустрічі, чудове спілкування. Залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише найкращі хіти, а ми з вами рухаємося далі.

0: Реклама на 104.4.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
3: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
4: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

18.23 на годиночку, і ми впевнено крокуємо 18-ю годинкою. Так, і от маленька порада вам для гарного вечора. Коли ви прийдете додому, або якщо ви вже дома, то дайте собі перші там 30 хвилиночок без новинних стрічок, без робочих чатів, взагалі виключіть все абсолютно. І от увімкніть фоном якусь там спокійну музичку, так, ну, звичайно, це може бути топ-радіо, і от приготуйте щось просте на вечерю, і дайте голові повністю розвантажитися після такого спекотного, складного робочого дня. І от, повірте, ваш мозок, ваш організм вам подякує тільки міцним сном. Користуйтеся, відпочивайте, розвантажуйтеся, це надзвичайно важливо, і бережіть себе, звичайно. Ну і залишайтеся з нами на топ-радіо на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. У нас тут багато всього цікавого і, звичайно, тільки найкраща музика. Поїхали далі!

18:40 на годиночку. Я до вас повернулася з таким науковою новиною. Ну, мені принаймні цікаво було. Так отже, вчені виявили на Мадагаскарі одразу 7 нових видів жабок. Все дуже просто. І от міжнародна група дослідників описала одразу 7 нових видів ромбічних жаб, що мешкають на Мадагаскарі. Це відкриття стало результатом понад 12-річної роботи, що поєднала експедиції, музейні колекції та сучасні методи аналізу ДНК. І от дослідження показало, що одна з найзагадковіших груп земноводних острова виявилася значно різноманітнішою, ніж вважалося раніше. Ну і тут слідує лише висновок такий, що ну скільки вже досліджень да було, а все рівно відкривають і відкривають щось нове. Чи то, і до речі, ці ромбічні жабки, вони їхня специфіка в тому, що вони ховаються під листочками. Їх дуже складно виявити, а на Мадагаскарі там взагалі там густі дуже ліси, так? Тому взагалі-то, да, досліджують ну, максимально детально вже і вже скільки років, да, взагалі людство намагається з'ясувати і види, і тварин, і риб, і птахів, і всіх, але постійно відкривають і відкривають щось нове. І це надзвичайно круто, не потрібно зупинятися, ще стільки цього виявляється незвіданого на нашій планеті. Тому не зупиняємося. Відкриваємо для себе найцікавіші факти, які нас оточують на землі, в повітрі і на морі, і у морі, тому взагалі не зупиняємось на досягнутому в жодному разі. Ставимо собі нові цілі і йдемо впевнено до них. От тут навіть тривало, да, дослідження 12 років. І все, і не зупинилися, і молодці, відкрили ще щось новеньке. Тому ви також не зупиняйтеся, ставте собі цілі, досягайте їх обов'язково. Не потрібно зупиняти в жодному разі. Ну і, звичайно, слухайте Топ Радіо. Далі більше. Топ Радіо завжди поруч.

18.54 на годиночку, і це означає, що мій ефірний час на сьогодні добігає кінця. І я дякую всім, хто сьогодні був поруч із Топ-Радіо, чи то в кабінетах, чи то за кермом, чи то вдома. Неважливо, але все рівно дякуємо. Топ-Радіо завжди поруч. Вимикайте свої робочі думки, відпочивайте, ну і просто проводьте цей теплий серпневий вечір із тими, хто вам дорогий. Ну, а з вами була Юлія Золотарьова. Затишного і тихого вам вечора. Почуємось. Music.

0: Stop Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 19 година.
1: Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. В Кам'янській районі військової адміністрації відбулася робоча онлайн-нарада з керівниками органів соціального захисту населення територіальних громад. Головну увагу приділили забезпеченню житлом евакуйованих громадян та ВПО. Зокрема, йшлося про затвердження відповідних місцевих програм та ефективне використання державних субвенцій. Ці кошти спрямують на формування фондів житла для тимчасового або підтриманого проживання, а також на забезпечення ВПО селями у сільській місцевості. Про це повідомила Кам'янська районна військова адміністрація. Крім того, на нараді відзначили важливу роль рад ВПО при територіальних громадах у реалізації заходів із соціального захисту. Перед керівниками органів соцзахисту поставили чітке завдання – розширити перелік соціальних послуг, які надаються мешканцям у громадах. За підсумками наради визначено пріоритети роботи на найближчий період задля посилення соціального захисту вразливих категорій населення. Дніпропетровська обласна рада затвердила нові економічно обґрунтовані тарифи на послуги комунального підприємства «Уцьквідвід». Згідно з рішенням, повний тариф для непобутових споживачів становить 76 гривень 92 копійки за кубометр водопостачання та водовідведення з ПДВ. Після оприлюднення документа в мережі з'явилися повідомлення про нібито підвищення тарифів для населення. Водночас для побутових споживачів чинний тариф 26 гривень 12 копійок за кубометр залишається без змін. Нові розрахунки застосовуватимуться переважно для юридичних осіб, підприємців і бюджетних установ. Для населення під час воєнного стану продовжує діяти державна політика стримування цін на комунальні послуги. Підвищення економічно обґрунтованого тарифу пов'язане зі зростанням витрат підприємств на електроенергію, пальне та інші виробничі ресурси. Різниця між чинним тарифом для населення та економічно обґрунтованою вартістю підприємства компенсують з бюджету. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
1: Соціальна реклама.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути

0: Music.
1: Радио твоєї громади. Топ Радіо.
0: 20-та година.
1: Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. В Україні підвищується пенсійна реформа, яка поступово підвищує вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком. За інформацією Пенсійного фонду України, для виходу на пенсію у 60 років у 2026-28 роках необхідно мати від 33 до 35 років страхового стажу. Якщо його недостатньо, право на пенсію можна отримати пізніше – у 63 або 65 років, залежно від кількості набутого стажу. Особи, які до 65 років не мають мінімально необхідного страхового стажу, не можуть оформити пенсію за віком. У такому разі вони можуть претендувати на державну соціальну допомогу, розмір якої визначається індивідуально. У Пенсійному фонді нагадують, що необхідний страховий стаж визначають на дату досягнення пенсійного віку. Перевірити інформацію про свій стаж можна через електронний кабінет на порталі Пенсійного фонду України. У Міністерстві цифрової трансформації України повідомили про відновлення подання заяв на отримання державної допомоги «Пакунок школяра» через застосунок «Дія». Батьки, усиновлювачі та законні представники першокласників можуть оформити одноразову виплату у розмірі 5 тисяч гривень. Кошти дозволено витратити на шкільне приладдя, канцтовари, книжки, одяг і взуття для дитини. Подати заяву можна у застосунку «Дія» через сервіс допомоги від держави, обравши послугу «Пакунок школяра» та підписати заяву за допомогою «Дія-підпису». Для зарахування коштів необхідно відкрити спеціальний рахунок «Турбота для дитини» у «Дія-карті». Для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, заяву приймають офлайн у сервісних центрах Пенсійного фонду України. Допомогу не призначать, якщо дитина не зарахована до першого класу. Заявник не підтвердив право на виплату або заяву вже подав інший законний представник. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Мьюзик. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради розповіли у профільному департаменті. Комфортне життя міста складається з багатьох речей, які ми часто сприймаємо як належне. Освітлені вулиці, чисті двори, доглянуті парки, справні дороги, охайні зупинки громадського транспорту, своєчасне вивезення сміття, благоустрій прибудинкових територій. Усе це – результат щоденної роботи комунальних служб, яку координує департамент житлово-комунального господарства Кам'янської міської ради. У департаменті зазначає, що головне завдання житлово-комунальної галузі – забезпечити комфортні та безпечні умови для життя мешканців. Саме тому роботи з благоустрою тривають упродовж усього року. Щодня працівники комунальних підприємств виконують десятки різноманітних завдань – від прибирання міських територій до ремонту елементів благоустрою та утримання об'єктів інженерної інфраструктури. Особлива увага приділяється підтриманню належного санітарного стану міста. Комунальні служби проводять механізоване та ручне прибирання вулиць, площ і тротуарів, очищують громадські простори від випадкового сміття, доглядають за зеленими зонами, своєчасно возять гілля після обрізки дерев та ліквідовують несанкціоновані сміттєзвалища. Такі роботи виконують системно, адже чистота міста залежить не лише від масштабних проєктів, а від щоденної кропіткої праці. Не менш важливим напрямком є благоустрій територій. У місті триває ремонт окремих ділянок дорожнього покриття, тротуарів, пішохідних зон, оновлюються елементи міської інфраструктури, проводиться фарбування та ремонт зупинок громадського транспорту, лавок, огорож та інших об'єктів благоустрою. Паралельно комунальні служби здійснюють покіс трави, доглядають за клумбами та зеленими насадженнями, щоб громадські простори залишалися комфортними для відпочинку мешканців. Важливе місце займає утримання систем зовнішнього освітлення. Фахівці оперативно реагують на звернення мешканців щодо несправних ліхтарів, виконують заміни світильників, проводять профілактичні роботи на мережах та забезпечують належне освітлення вулиць, пішохідних переходів і громадських просторів. Це не лише питання комфорту, а й безпеки всіх учасників дорожнього руху. Серед пріоритетів роботи – підготовка міської інфраструктури до різних сезонів. У теплий період року комунальні підприємства ремонтують дорожнє покриття, очищують зливову каналізацію, доглядають за зеленими зонами, а також виконують профілактичні роботи, які допомагають забезпечити безперебійну роботу міського господарства восени та взимку. Окрему увагу міська влада приділяє створенню безбар'єрного простору. У Кам'янському продовжується реалізація заходів із оновлення міської інфраструктури, спрямованих на те, щоб громадські простори ставали більш доступними для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками, людей поважного віку та всіх маломобільних груп населення. Під час виконання ремонтних робіт дедалі більше уваги приділяється облаштуванню безпечних пішохідних маршрутів, пониженню бордюрів та покращенню доступності об'єктів міської інфраструктури. У департаменті наголошують, що важливу роль у роботі житлово-комунальної сфери відіграє співпраця з мешканцями. Саме звернення громадян допомагають оперативно виявляти проблемні ділянки, планувати першочергові роботи та швидше реагувати на потреби громади. Серед найпоширеніших питань – благоустрій дворів, ремонт елементів інфраструктури, освітлення, санітарний стан територій, аварійні дерева та інші питання, що стосуються комфортного проживання. До виконання цих завдань щодня долучаються комунальні підприємства міста, які забезпечують прибирання територій, догляд за зеленими насадженнями, утримання об'єктів благоустрою, ліквідація аварійних ситуацій та виконання інших необхідних робіт. Саме завдяки їхній щоденній праці місто функціонує безперервно, а мешканці можуть користуватися всією міською інфраструктурою. У департаменті житлово-комунального господарства підкреслюють, що сучасне міське господарство – це не лише ремонт чи прибирання, це постійний процес розвитку, модернізації та вдосконалення міського середовища. Робота триває щодня, щоб Кам'янське залишалося комфортним, безпечним, чистим і доглянутим містом. Актуальну інформацію про реалізацію міських програм роботи з благоустрою, діяльність комунальних підприємств та інші новини житлово-комунальної сфери мешканці можуть знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради та офіційних інформаційних ресурсах громади. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про важливі зміни, які роблять наше місто комфортнішим для життя.
0: «Місто для тебе» – «Топ Мьюзик».

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95.9 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 22 година.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Нічна варта на 104,4 FM.

0: відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради розповіли у профільному департаменті. Комфортне життя міста складається з багатьох речей, які ми часто сприймаємо як належне. Освітлені вулиці, чисті двори, доглянуті парки, справні дороги, охайні зупинки громадського транспорту, своєчасне вивезення сміття, благоустрій прибудинкових територій. Усе це – результат щоденної роботи комунальних служб, яку координують департамент житлово-комунального господарства Кам'янської міської ради. У департаменті зазначають, що головне завдання житлово-комунальної галузі – забезпечити комфортні та безпечні умови для життя мешканців. Саме тому роботи з благоустрою тривають упродовж усього року. Щодня працівники комунальних підприємств виконують десятки різноманітних завдань – від прибирання міських територій до ремонту елементів благоустрою та утримання об'єктів інженерної інфраструктури. Особлива увага приділяється підтриманню належного санітарного стану міста. Комунальні служби проводять механізоване та ручне прибирання вулиць, площ і тротуарів, очищують громадські простори від випадкового сміття, доглядають за зеленими зонами, своєчасно возять гілля після обрізки дерев та ліквідовують несанкціоновані сміттєзвалища. Такі роботи виконують системно, адже чистота міста залежить не лише від масштабних проєктів, а від щоденної кропіткої праці. Не менш важливим напрямком є благоустрій територій. У місті триває ремонт окремих ділянок дорожнього покриття, тротуарів, пішохідних зон, оновлюються елементи міської інфраструктури, проводиться фарбування та ремонт зупинок громадського транспорту, лавок, огорож та інших об'єктів благоустрою. Паралельно комунальні служби сіють покіс трави, доглядають за клумбами та зеленими насадженнями, щоб громадські простори залишалися комфортними для відпочинку мешканців. Важливе місце займає утримання систем зовнішнього освітлення. Фахівці оперативно реагують на звернення мешканців щодо несправних ліхтарів, виконують заміни світильників, проводять профілактичні роботи на мережах та забезпечують належне освітлення вулиць, пішохідних переходів і громадських просторів. Це не лише питання комфорту, а й безпеки всіх учасників дорожнього руху. Серед пріоритетів роботи, підготовка міської інфраструктури до різних сезонів. У теплий період року комунальні підприємства ремонтують дорожнє покриття, очищують зливову каналізацію, доглядають за зеленими зонами, а також виконують профілактичні роботи, які допомагають забезпечити безперебійну роботу міського господарства восени та взимку. Окрему увагу міська влада приділяє створенню безбар'єрного простору. У Кам'янському продовжується реалізація заходів із оновлення міської інфраструктури, спрямованих на те, щоб громадські простори ставали більш доступними для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками, людей поважного віку та всіх маломобільних груп населення. Під час виконання ремонтних робіт дедалі більше уваги приділяється облаштуванню безпечних пішохідних маршрутів, пониженню бордюрів та покращенню доступності об'єктів міської інфраструктури. У департаменті наголошують, що важливу роль у роботі житлово-комунальної сфери відіграє співпраця з мешканцями. Саме звернення громадян допомагають оперативно виявляти проблемні ділянки, планувати першочергові роботи та швидше реагувати на потреби громади. Серед найпоширеніших питань – благоустрій дворів, ремонт елементів інфраструктури, освітлення, санітарний стан територій, аварійні дерева та інші питання, що стосуються комфортного проживання. До виконання цих завдань щодня долучаються комунальні підприємства міста, які забезпечують прибирання територій, догляд за зеленими насадженнями, утримання об'єктів благоустрою, ліквідація аварійних ситуацій та виконання інших необхідних робіт. Саме завдяки їхній щоденній праці місто функціонує безперервно, а мешканці можуть користуватися всією міською інфраструктурою. У департаменті житлово-комунального господарства підкреслюють, що сучасне міське господарство – це не лише ремонт чи прибирання, це постійний процес розвитку, модернізації та вдосконалення міського середовища. Робота триває щодня, щоб Кам'янське залишалося комфортним, безпечним, чистим і доглянутим містом. Актуальну інформацію про реалізацію міських програм роботи з благоустрою, діяльність комунальних підприємств та інші новини житлово-комунальної сфери мешканці можуть знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради та офіційних інформаційних ресурсах громади. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про важливі зміни, які роблять наше місто комфортнішим для життя.
1: Місто для тебе.
3: Нічна варта на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінахірськ, 95.9 FM.

0: ніж на вата. На 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». В Україні, особливо на Харківщині та Дніпропетровщині, за лічені дні десятки СС потрапили під обстріли та прямі влучання. Ця ситуація ставить водіїв перед складним вибором. Що робити, коли повітряна тривога застала вас на АЗС? Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради інформує щодо дій громадян під час повітряної тривоги, якщо ви перебуваєте на автозаправочній станції. Як діяти? Перш за все, навіть якщо здається, що небезпека далеко, не варто ризикувати. Кілька хвилин у безпечному місці можуть стати найважливішими для вашого виживання. Негайно від'їжджайте від АЗС на безпечну відстань. Потрібно мати на увазі, що навіть якщо ви знаходитесь в безпеці, відкритий простір на АЗС може стати надзвичайно небезпечним. Якщо можна, залиште машину і йдіть в укриття. Машину можна відновити, а у життя ні. Коли ви виходите з автомобіля, вимикайте двигун, заберете ключі і візьміть з собою важливі речі – документи, телефон, аптечку та тривожну валізу. Важливо, покинуті автомобілі можуть стати мішенью для мародерів, а також загрозою у разі вибухової хвилі. Переконайтеся, що авто заблоковане перед тим, як покинути його. Не чекайте на АЗС під час повітряної тривоги. АЗС – не найкраще місце для того, щоб залишатися на місці під час тривоги. Машина, навіть якщо вона дає відчуття захисту, не здатна захистити вас від уламків. Тому найкраще залишити автомобіль і прямувати до найближчого укриття. Це можуть бути підземні паркінги, підвали, станції метрополітену. Якщо немає спеціалізованих бомбосховищ, зайдіть у будь-яку міцну будівлю. Спустіться на найнижчий поверх. Залишайтеся в безпечному місці до завершення тривоги. Ваше життя та безпека – це найважливіше. Уникання небезпечних місць. Завжди пам'ятайте, що певні місця можуть стати паскою під час вибухів чи обстрілів. Уникайте мостів та шляхопроводів. Не знаходьтеся поблизу критичної інфраструктури та поблизу адміністративних будівель чи власне АЗС. Ці конструкції та об'єкти можуть стати першою ціллю для ворога. Залишайте відкриті простори та прямуйте до надійних укриттів. Рекомендації водіям. Плануйте свої маршрути завчасно. Уникайте центральних проспектів та магістралей, щоб не потрапити в затори, які можуть утворитися під час повітряної тривоги. Залишаючи автомобіль на таких дорогах, ви стаєте уразливою мішенню для потенційної загрози. Завжди плануйте альтернативні об'їзні шляхи через менш завантажені вулиці. Це підвищить вашу безпеку і зменшить шанси потрапляння в небезпечну ситуацію. Стежте за рівнем пального. Не чекайте останнього моменту, коли бак буде на нулі. В умовах війни АЗС може бути закрита і не завжди доступ до пального. Розуміння ситуації та правильне планування – це не тільки допоможе вам у кризовій ситуації, а й знизить ризики. Важливість спокою і чіткої поведінки. Зберігайте спокій у всіх ситуаціях. Ретельно дотримуйтесь алгоритму дій і не піддавайтеся паніці. У випадку тривоги знижуйте швидкість. Шукайте місце для безпечної зупинки. Не заважайте руху інших транспортних засобів та спеціальної техніки. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради зазначають: не забувайте, що ваше правильне рішення може врятувати не тільки ваше життя, а й інших людей, які перебувають поряд. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Бережіть себе та своє здоров'я. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
0: Місто для тебе. Ніжна вата. На 104.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Анна Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе» про роботу Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради розповіли у профільному департаменті. Комфортне життя міста складається з багатьох речей, які ми часто сприймаємо як належне. Освітлені вулиці, чисті двори, доглянуті парки, справні дороги, охайні зупинки громадського транспорту, своєчасне вивезення сміття, благоустрій прибудинкових територій. Усе це – результат щоденної роботи комунальних служб, яку координують Департамент житлово-комунального господарства Кам'янської міської ради. У департаменті зазначають, що головне завдання житлово-комунальної галузі – забезпечити комфортні та безпечні умови для життя мешканців. Саме тому роботи з благоустрою тривають упродовж усього року. Щодня працівники комунальних підприємств виконують десятки різноманітних завдань. Від прибирання міських територій до ремонту елементів благоустрою та утримання об'єктів інженерної інфраструктури. Особлива увага приділяється підтриманню належного санітарного стану міста. Комунальні служби проводять механізоване та ручне прибирання вулиць, площ і тротуарів, очищують громадські простори від випадкового сміття, доглядають за зеленими зонами, своєчасно возять гілля після обрізки дерев та ліквідовують несанкціоновані сміттєзвалища. Такі роботи виконують системно, адже чистота міста залежить не лише від масштабних проєктів, а від щоденної кропіткої праці. Не менш важливим напрямком є благоустрій територій. У місті триває ремонт окремих ділянок дорожнього покриття, тротуарів, пішохідних зон, оновлюються елементи міської інфраструктури, проводиться фарбування та ремонт зупинок громадського транспорту, лавок, огорож та інших об'єктів благоустрою. Паралельно комунальні служби здійснюють покіс трави, доглядають за клумбами та зеленими насадженнями, щоб громадські простори залишалися комфортними для відпочинку мешканців. Важливе місце займає утримання систем зовнішнього освітлення. Фахівці оперативно реагують на звернення мешканців щодо несправних ліхтарів, виконують заміну світильників, проводять профілактичні роботи на мережах та забезпечують належне освітлення вулиць, пішохідних переходів і громадських просторів. Це не лише питання комфорту, а й безпеки всіх учасників дорожнього руху. Серед пріоритетів роботи – підготовка міської інфраструктури до різних сезонів. У теплий період року комунальні підприємства ремонтують дорожнє покриття, очищують зливову каналізацію, доглядають за зеленими зонами, а також виконують профілактичні роботи, які допомагають забезпечити безперебійну роботу міського господарства восени та взимку. Окрему увагу міська влада приділяє створенню безбар'єрного простору. У Кам'янському продовжується реалізація заходів із оновлення міської інфраструктури, спрямованих на те, щоб громадські простори ставали більш доступними для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками, людей поважного віку та всіх маломобільних груп населення. Під час виконання ремонтних робіт дедалі більше уваги приділяється облаштуванню безпечних пішохідних маршрутів, пониженню бордюрів та покращенню доступності об'єктів міської інфраструктури. У департаменті наголошують, що важливу роль у роботі житлово-комунальної сфери відіграє співпраця з мешканцями. Саме звернення громадян допомагають оперативно виявляти проблемні ділянки, планувати першочергові роботи та швидше реагувати на потреби громади. Серед найпоширеніших питань – благоустрій дворів, ремонт елементів інфраструктури, освітлення, санітарний стан територій, аварійні дерева та інші питання, що стосуються комфортного проживання. До виконання цих завдань щодня долучаються комунальні підприємства міста, які забезпечують прибирання територій, догляд за зеленими насадженнями, утримання об'єктів благоустрою, ліквідація аварійних ситуацій та виконання інших необхідних робіт. Саме завдяки їхній щоденній праці місто

0: спрощує робоче прибирання. Це постійний процес розвитку, модернізації та вдосконалення міського середовища. Робота триває щодня, щоб Кам'янське залишалося комфортним, безпечним, чистим і доглянутим містом. Актуальну інформацію про реалізацію міських програм роботи з благоустрою, діяльність комунальних підприємств та інші новини житлово-комунальної сфери мешканці можуть знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради та офіційних інформаційних ресурсах громади. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про важливі зміни, які роблять наше місто комфортнішим для життя.
1: Місто для тебе.
2: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Нічна варта.

0: Вічна варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». В Україні, особливо на Харківщині та Дніпропетровщині, за лічені дні десятки АЗС потрапили під обстріли та прямі влучання. Ця ситуація ставить водіїв перед складним вибором. Що робити, коли повітряна тривога застала вас на АЗС? Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради інформує щодо дій громадян під час повітряної тривоги, якщо ви перебуваєте на автозаправочній станції. Як діяти? Перш за все, навіть якщо здається, що небезпека далеко, не варто ризикувати. Кілька хвилин у безпечному місці можуть стати найважливішими для вашого виживання. Негайно від'їжджайте від АЗС на безпечну відстань. Потрібно мати на увазі, що навіть якщо ви знаходитесь в безпеці, відкритий простір на АЗС може стати надзвичайно небезпечним. Якщо можна, залиште машину і йдіть в укриття. Машину можна відновити, а у життя – ні. Коли ви виходите з автомобіля, вимикайте двигун, заберете ключі і візьміть з собою важливі речі – документи, телефон, аптечку та тривожну валізу. Важливо, покинуті автомобілі можуть стати мішенью для мародерів, а також загрози у разі вибухової хвилі. Переконайтеся, що авто заблоковане перед тим, як покинути його. Не чекайте на АЗС під час повітряної тривоги. АЗС – не найкраще місце для того, щоб залишатися на місці під час тривоги. Машина, навіть якщо вона дає відчуття захисту, не здатна захистити вас від уламків. Тому найкраще залишити автомобіль і прямувати до найближчого укриття. Це можуть бути підземні паркінги, підвали, станції метрополітену. Якщо немає спеціалізованих бомбосховищ, зайдіть у будь-яку місну будівлю. Спустіться на найнижчий поверх. Залишайтеся в безпечному місці до завершення тривоги. Ваше життя та безпека – це найважливіше. Уникання небезпечних місць. Завжди пам'ятайте, що певні місця можуть стати паскою під час вибухів чи обстрілів. Уникайте мостів та шляхопроводів. Не знаходьтеся поблизу критичної інфраструктури та поблизу адміністративних будівель чи власне АЗС. Ці конструкції та об'єкти можуть стати першою ціллю для ворога. Залишайте відкриті простори та прямуйте до надійних укриттів. Рекомендації водіям. Плануйте свої маршрути завчасно. Уникайте центральних проспектів та магістралей, щоб не потрапити в затори, які можуть утворитися під час повітряної тривоги. Залишаючи автомобіль на таких дорогах, ви стаєте уразливою мішенью для потенційної загрози. Завжди плануйте альтернативні об'їзні шляхи через менш завантажені вулиці. Це підвищить вашу безпеку і зменшить шанси потрапляння в небезпечну ситуацію. Стежте за рівнем пального. Не чекайте останнього моменту, коли бак буде на нулі. В умовах війни АЗС може бути закрита і не завжди доступ до пального. Розуміння ситуації та правильне планування – це не тільки допоможе вам у кризовій ситуації, а й знизить ризики. Важливість спокою і чіткої поведінки. Зберігайте спокій у всіх ситуаціях. Ретельно дотримуйтесь алгоритму дій і не піддавайтеся паніці. У випадку тривоги знижуйте швидкість. Шукайте місце для безпечної зупинки. Не заважайте руху інших транспортних засобів та спеціальної техніки. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради зазначають: не забувайте, що ваше правильне рішення може врятувати не тільки ваше життя, а й інших людей, які перебувають поряд. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Бережіть себе та своє здоров'я. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM. Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
1: Третя година.